0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.

0: Radio Mali Lošinj.
1: 92.
0: Radio Mali Lošinj.
1: 92.8 MHz.
0: Radio Jadranka.

0: neću moći vraćati, svemu sam sam kriv.
1: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: I'm Ed Sheeran.
2: I'm Adele.
1: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka. Dobro jutro, ponedjeljak je 5. listopada. Evo prvih informacija ovog jutra s Lošinja, Cresa i okolice. Iza nas je sadržajan prvi listopadski vikend, a novi tjedan donosi nekoliko kulturnih događanja i programa. Na Cresu se već sutra nastavlja program Renesansni Cres, virtualna tura kroz povijesnu jezgru grada. Broj mjesta je ograničen, a termin je potrebno rezervirati unaprijed. Cres, virtualna tura sutra 6. listopada. U Nerezinama je još otvorena izložba Pogledi kroz vrijeme s izborom starih fotografija i razglednica iz privatne zbirke Ive Rušina. Izložba donosi prizore nekadašnjih Nerezina, luke, brodova i svakodnevnog života mjesta. Nerezine, galerija Uljara Turić, izložba je otvorena do 10. listopada. U Creskom muzeju možete pogledati izložbu Antički brodolomi, posvećenu antičkom pomorstvu i trgovačkim putovima na području našeg otočja, kao i izložbu Cres na prijelazu u 20. stoljeće, koja govori o velikim promjenama na otoku krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Cres, Creski muzeji, obje izložbe do 15. listopada. U galeriji Frici u Malom Lošinju još možete pogledati izložbu Uzorne priče iz konzerve, slikara i ilustratora Slavka Krunića, inspirirano ljudima, sjećanjima i baštinom nekadašnje lošinjske tvornice za preradu ribe. Mali Lošinj, galerija Frici, izložba je otvorena do 8. listopada. U četvrtak u muzeju Apoksiomena bit će predstavljena knjiga Creski armiž, akademika Elsa Kuljanića. Zbirka čakavskih pjesama napisana je na govoru Stivana na Cresu, a predstavljene će biti popraćeno i glazbenim programom. Mali Lošinj, muzej Apoksiomena, četvrtak 8. listopada u 17 sati i 30 minuta. Apoksiomena, četvrtak 8. listopada u 17 sati i 30 minuta. Ovo je bio prvi jutarnji pregled. Ostanite uz radio.

Ovi stihovi ne znače ništa, jer osim tebe znam da nitko ih ne čita. I svaki pogled koda

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla. Onda.
5: Ja sam Martin Kosovec, a vi slušate Radio Jadranka.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Na izborima u Bosni i Hercegovini kandidatkinja HDZ-a Darijana Filipović izborila mjesto u predsjedništvu BiH.
2: Pod nadzorom vatrogasaca je požar na močvarnom području u Vidu pokraj Metkovića.
0: Nakon pokušaja terorističkog napada, Amerika povlači bombardere iz britanske zračne baze Fairford.
2: Desni kandidat Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsjednika koji služi zatvorsku kaznu, vodi u prvom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu.
0: Vrijeme danas uglavnom sunčano i danju razmjerno toplo.
2: Hrvatski narod od sinoć ima legitimnu predstavnicu u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, poručio je to premijer Andrej Plenković nakon uvjerljive pobjede Darijane Filipović na izborima za hrvatskog člana u kolektivnom predsjedništvu susjedne države. A izborne rezultate iz Sarajeva donosi Goran Ivanović. Gorane, dobro jutro i kakvi su rezultati na svim razinama ove komplicirano ustrojene vlasti?
3: Dobro jutro, Mislave, tebi i slušateljima. Podaci su i sada nešto više od 95% birališta i da podvučem crtu, da ne idemo stvarno taj komplicirani sustav, izbori su pokazali zapravo da se uz manje iznimke nastavlja dominacija političkih stranaka s nacionalnim predznakom i aktera koji su već godinama na sceni. Na razini države struktura zastupničkog doma parlamenta BiH potvrđuje prevlast najvećih stranaka triju naroda, SDA Bakira Izetbegovića i SNSD-a Milorada Dodika. Iznimka SDP BiH koji u federaciji prestigao HDZ BiH, iako je stranka Dragana Čovića osvojila većinu u svim županijama gdje su Hrvati većina. Prema prvim projekcijama zastupničkih mandata u predstavničkom domu parlamenta BiH, formiranje stabilnog vijeća ministara ponovno će zahtijevati velike međustranačke kompromise, pri čemu se do sada vladajuća trojka na čelu s SDP-om nada ostanku na vlasti, a zahtjevno će svakako biti i formiranje vlasti i na entitetskoj i županijskoj razini. I zaista opći izbor je svakako obilježio povratak legitimne zastupljenosti Hrvata u predsjedništvu BiH nakon dva izborna ciklusa i prvi puta će u državnom vrhu to biti žena Darijana Filipović, do predsjednica HDZ-a BiH i dugogodišnja zastupnica u parlamentu. Uvjerljivo je ostavila za sebe kandidata Demokratske fronte Slavena Kovačevića, koji je kao bliski suradnik dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića slovio kao tihi favorit zbog glasova Bošnjaka koji su mogli ponovno preglasati malobrojnije Hrvate u Federaciji BiH. No, to se ovoga puta nije dogodilo. Gospođa Filipović će biti jedina nova članica predsjedništva jer je kao kandidat Bošnjaka najviše glasova u Federaciji dobio dosadašnji član Denis Bočirov.

0: BiH ima i prema Europskoj uniji.
1: Samo kratko, odaziv glasača je bio neki 10% manje nego na zadnjim izborima. Analitičari kažu da je ostvari realna slika, ali tako?
0: Pa da, možda su ti realni pokazatelji izlaznosti odnosno na prijašnji ciklus izbora kada je izlaznost bila iznad 50%. Naime, možda je na pokazatelj izlaznosti utjecalo i masovno uvođenje novih izbornih tehnologija s biometrijskom identifikacijom i optičkim čitačima listića radi sprečavanja izbornih manipulacija koje su često bile tema razgovora nakon izbora. Dakle, figurativno rečeno, ovoga puta nisu glasovali mrtvi i to je svakako bila pozitivna promjena bez obzira na tehničke probleme na nekim biralištima i predstavlja najvažniju reformu izbornog zakona od Dejtonskog sporazuma. Omogućena je transparentnost, brzo prebrojavanje glasova, mada po ustavnom zakonu listići moraju biti prebrojani ručno, pa ćemo na službene rezultate još pričekati nakon usporedbe elektronskih i ručnih rezultata.
1: Gorane, hvala ti lijepo na uključenju iz Sarajeva.
0: Hvala tebi.
2: Kako će rezultati izbora u susjednoj državi utjecati na položaj Hrvata u BiH, analiziramo jutros u mreži Prvog. Gosti su politički analitičari iz Zagreba, Sarajeva i Mostara, Jakov Žižić, Ivan Pepić, Vehid Šehić i Zoran Krešić. Emisiju od 7.30 jutros uređuje i vodi Jelena Mikovčić.
1: Jutarnja kronika. Pod nadzorom je vatrogasaca požar na močvarnom području u Vidu pokraj Metkovića koji se jučer poslije podne nošen vjetrom približio maslinicima i kućama. Noća su vatrogasci dežurali na požarištu, jučer su uz pomoć 4 kanadera sve kuće obranjene. To je drugi požar koji je u kratkom roku planuo u dolini Neretve jer je dan prije gorjelo kod Kule Norinske. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Prvi dio ovaj najvažniji smo kad je on planuo, kad je krenuo kuće. Eto, sreća u nesreći je što smo imali ovaj požar, pa je bilo vatrogac, pa smo brzo prebacili svojega požara na ovaj. To je, mislim, blizu i nije blizu, ali imate 10 minuta, tako da smo mogli brzo prebaciti vozila, jer je baš bilo onako u jednom dijelu, bilo je ovako, ajmo reći, veselo.
1: A zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljuje protupožarnu sezonu.
4: Sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
1: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sada kaže da policija do Gospića nije došla preko obavještajne službe nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Igor Rokičić.
5: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je upravo policijski rad zaslužan za otkrivanje slučaja odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću. Na pitanje je li policija mogla ranije zaustaviti odlaganje opasnog otpada da je dobila informacije, odgovara.
6: Ovdje je bio cilj da se dokaže da je s jedne strane u pitanju zločinačko udruženje, da ono ima međunarodnu dimenziju i kroz cijeli taj proces se moralo utvrditi je li jedan dio ili teret koji se tamo prevozio, je li teret koji je deklariran kao bezopasan, odnosno je li opasan.
5: Dok predsjednik Mosta Nikola Grmoja smatra da je državni vrh trebao biti obaviješten, ministar pravosuđa Damir Habijan to naziva samo još jednom briljantnom umotvorinom koja nema veze sa zdravim razumom. Članak 55. zakona propisuje da SOA o važnim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja u priopćenju. SOA nije dio represivnog aparata i ne mora o svakom kaznenom djelu obavijestiti ured predsjednika i vladu, nego podatke treba dostaviti mjerodavnim tijelima i ona je ispunila tu svoju zadaću, istaknuo je bivši šef SOA i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
7: Međutim, zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
5: A je li se trebalo sastati vijeće za nacionalnu sigurnost? Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved poručuje.
8: Vijeće se sastaje u skladu sa potrebama. Ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice.
5: Iz tih optužnica, zaključuje ministar Medved, bit će vidljivo tko

0: Ko su počinitelji koji su dovozili ilegalni otpad na područje Gospića?
1: U povodu Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradit će najbolje odgojno-obrazovne djelatnike. Povjerenstvo za nagrađivanje odabralo je 518 najuspješnijih, koji će dobiti novčanu nagradu od 1327 euro bruto. Na svečanosti u podne u zgradi Sveučilišta u Zagrebu nagrađenima će se obratiti resorni ministar Radovan Fuchs.
2: A u 10 sati u Osijeku će se javnosti obratiti predstavnici triju obrazovnih sindikata: Matija Korflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Zrinko Turalija iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama i Željko Stipić iz Školskog sindikata Preporod, govorit će o otvaranju pregovora o osnovici i drugim materijalnim pravima u javnim službama, opstrukciji kolektivnog pregovaranja i o problemima s modularnom nastavom.
1: U oporbenom zarezu gostuje predsjednik IDS-a Loris Peršurić. Emisiju od 15.30 na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Svijet.
2: Rusija ponavlja napad na sjeverni most u Kijevu. To je već četvrti od ukupno 6 kijevskih mostova preko Dnjepra na kojima je prekinut promet nakon uzastopnih ruskih gađanja proteklih dana. Jelena Maštruko.
3: Dok Rusija nastavlja četvrti dan zaredom napadati ključne mostove preko Dnjepra, Kijev je posjetio njemački kancelar Friedrich Merz s gospodarskim izaslanstvom kako bi iskazao solidarnost i potvrdio daljnju financijsku pomoć Ukrajini.
4: Pokrećemo još jedan paket vojne potpore vrijedan oko milijardu eura. Osiguravamo sredstva za zajedničku proizvodnju bespilotnih letjelica za presretanje zrakoplova. Posljednjih su tjedana već postignuti značajni tehnološki iskoraci. Proizvodnja se sada također ubrzava. To će brzo i znatno ojačati ukrajinsku protuzračnu obranu, a to je prijeko potrebno.
3: Ključni dio njemačke pomoći predviđa i zajedničku proizvodnju raketa dometa većeg od 1000 km, a sporazum usto uključuje i satelitsku tehnologiju. Merz je također potvrdio da će Njemačka prije zime osigurati dodatnih oko 350 milijuna eura energetske pomoći za generatore, trafostanice i nužne popravke. Ukrajinski domaćin Volodimir Zelenski ustvrdio je da je sporazum vrijedan više od 8,5 milijardi eura, a posebno je istaknuo da se njime stvara više prilika za zajedničke aktivnosti u borbi protiv bespilotnih letjelica. Ponovio je kako napadom na mostove i drugu važnu infrastrukturu Moskva želi prisiliti stanovnike da napuste velike gradove.
4: Iskreno govoreći, vjerujem da Putin nedvojbeno želi što više oslabiti otpornost Ukrajine.
5: Maksimalno zmenšovati stikist Ukrajine.
3: A nakon što jučer ukrajinski predsjednik ustvrdio da će Kijev nastaviti s napadima na rusku energetsku infrastrukturu, osobito na rafinerije nafte, koje su izvor financiranja rata, reagiralo je Rusko ministarstvo obrane, koje je priopćilo da će pojačati napade na Kijev i ostale gradove, i to kao odgovor na prijetnje ukrajinskog predsjednika. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov pak poručuje da je to trenutačno jedini način da Rusija ostvari svoje interese, unatoč tomu što je svjesna da ju se sve više uvlači u tu spiralu.
2: Sjedinjene Države povukle su strateške bombardere B-1 iz britanske zračne baze Fairford, izvijestio je Reuters, pozivajući se na neimenovani izvor iz Pentagona. Riječ je o bazi na kojoj je navodno pripreman teroristički napad, zbog čega je prošli tjedan uhićeno nekoliko muškaraca. Povučeni američki zrakoplovi sudjelovali su u napadima na Iran. Britanska vlada izvijestila je kako sumnja da je Iran umješan u plan napada na bazu, no Teheran je to odlučno opovrgnuo.
1: Brazilski senator Flavio Bolsonaro suočit će se s trenutačnim predsjednikom Lulom da Silvom u drugom krugu predsjedničkih izbora, nakon što je osvojio oko 47% glasova u prvom krugu. Da Silva je dobio povjerenje 45% birača. Desničarski senator sin je bivšeg brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara, osuđenog na 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog planiranja državnog prevrata, nakon što je izgubio izbore prije 4 godine. Drugi krug predsjedničkih izbora održat će se 25. ovog mjeseca.
2: Papa Lav XIV. Uputio je jučer tijekom Angelusa apel za mir i jedinstvo u povodu 800. godišnjice smrti svetog Franje Asiškoga. Istodobno je pozdravio milijune djece diljem svijeta koji sudjeluju u molitvenoj inicijativi Krunica za mir.
4: Na 800. godišnjicu njegove smrti želim se prisjetiti radnika koji je plodonosno djelovao u gospodnjem vinogradu Svetoga Franje Asiškoga. Njegova karizma donosi plodove i danas nakon 8 stoljeća. Stoga dok slavimo Franjevačku jubilejsku godinu, ustrajno molimo za dar mira i iskreno se zauzmimo za izgradnju sloge među narodima.
2: Jutarnja kronika. Dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo uručit će ključeve 8 novih medicinskih vozila namijenjenih Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije. Vozila su vrijedna 823.000 eura, a bit će raspoređena u Dubrovniku, Metkoviću, Korčuli i Pločama.
1: U poslovnom tjednu istražujemo kako se domaći poduzetnici nose s poslovnim rizicima u jeku globalnih geopolitičkih i energetskih potresa. Gostuju profesorica Marijana Ivanov s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, glavna direktorica HUP-a Irena Weber, predsjednica uprave Zagrebačke burze Ivana Gažić i predsjednik uprave Iskre Klemen Šešok. Poslovni tjedan Hrvatskog radija koji počinje nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
2: Jutarnja kronika. Mjestimice vrlo gusta magla smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Velika je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane i čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. A na autocesti A4 između čvora Sesvete i Zagreba, odnosno čvora Zagreb Istok u smjeru grada, kolona je duga u ovom trenutku 2 km. 7 sati i 15 minuta stigli smo do kraja jutarnje kronike. Ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Na izborima u Bosni i Hercegovini kandidatkinja HDZ-a Darijana Filipović izborila mjesto u predsjedništvu BiH.
2: Pod nadzorom vatrogasaca je požar na močvarnom području u Vidu pokraj Metkovića.
1: Nakon pokušaja terorističkog napada, Amerika povlači bombardere iz britanske zračne baze Fairford.
2: Desni kandidat Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsjednika koji služi zatvorsku kaznu, vodi u prvom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano i dalje i razmjerno toplo. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrk i Mislav Tovanal.
6: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra u Splitu igra susret 4. kola skupine A3 Lige nacija. Protivnik je Španjolska, početak u 20 sati i 45 minuta uz prinos na našem drugom programu. Nakon teškog riječkog poraza od Engleske, izbornik Slaven Bilić.
8: Sram je mene, sram je sve nas. Sada je to trenutak, opet se vraćam, da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, jako loše. Poraz je neobranjiv. I to neću kriti, je, i mene pitate, naravno, da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto u 5 dana, ne znamo, ali ono na kraju krajeva zašto sam doveden, siguran sam da to možemo napraviti. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
7: U utakmicama Lige A, Grčka-Njemačka 0-0, Nizozemska-Srbija 2-1, Portugal bolje od Norveške istim rezultatom, Wales-Danska 0-1. U Ligi B, Kosovo-Austrija 1-1, kao i u dvoboju između Republike Irske i Izraela. U Ligi D, Azerbajdžan je svladao Litvu 1-0, a Malta-Andoru istim rezultatom. U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar-Dinamo 0-4. Strijelci su bili Oršić, Kravcov, Almena i Ivanušec. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo-Hajduk 1-1. Azerbajdžanski glavni grad Baku ovoga je tjedna domaćin svjetskog prvenstva u judu. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u natjecanju svjetske karate lige serije A u Salzburgu. Bila je najbolja u kategoriji iznad 68 kg.
9: Sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti što nam ostatak sezone nosi.
7: Sadeja Bečirović do 68 kg izgubila je za broncu. U ABA ligi večera susret Zadra i Studentskog centra derbi u 20 sati i 30 minuta. U prvenstvu košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka. U utrci vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo za veliku nagradu Bahreina slavio je nizozemac Max Verstappen u Red Bullu ispred Talijana Kimija Antonelija u Mercedesu i vozača Ferrarija Britanca Luisa Hamiltona, među 5 još Leclerc Adjar. Španjolske pobjede u utrci velike nagrade Japana za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Motegiju. U klasi MotoGP najbrži je bio Mark Marquez ispred sunarodnjaka Jorgea Martina i Italijana Marka Bezzecchia. U klasi Moto2 pobjeda Izana Guevare ispred Italijana Tonija Arbolina i Čeha Filipa Šalača, a u klasi Moto3 na pobjedničkom postolju sva tri Španjolca, Davida Almansa ispred Marka Kiljesa i Alvara Karpa. Pridanac Elfyn Evans u Toyota svjetski je prvak u automobilizmu. Na posljednjoj utrci relija Sardinija pobjeda za klubskog kolegu Šveđanina Olivera Solberga ispred Francuza Sebastiana Ogiera i Finca Samija Pajarija. Evansu je bila dovoljna peta pozicija. Na kraju je ukupni pobjednik 243 boda, pet više od Solberga i šest od Pajarija. Pobjednik cestovne utrke za europsko prvenstvo u biciklizmu u Ljubljani je Belgijanac Remco Evenepoel ispred Italijana Giulia Cicconea i Cristiana Scaronia.
10: Oglasi.
11: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
12: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
10: Oglasi. Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Pod utjecajem polja povišenog tlaka zraka i današnje jutro u Hrvatskoj osvanulo stabilno, većinom vedrom. Po kotlinama uz rijeke mjestimice s maglom. Vjetar je slab, samo lokalno na obali puše umjerena bura. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. U Bednji i Gospiću bilo 1, Daruvar i Slavonski Brod 2, Križevci, Osijek, Plitvička jezera, Sisak i Varaždin 4, Zagreb, Bjelovar, Gorica pokraj Nove Gradiške, Ogulin i Park pokraj Čag, Brat 5, Gradište pokraj Županje i Knin 6, Zaležan 9, Bilogora, Kutjevo i Ploče 10, Sljeme 11, Pula, Zračna luka 12, Malinska i Šibenik 13, Opatija i Rab 15, Konavska, Prevlaka, Mali Lošinj i Rovinj 17, Dubrovnik i Lastovo 18, te Senj 19 stupnjeva. Danas će po visini nad naše predjele priticati manja količina vlažnog zraka, stoga će na zapadu zemlje biti djelomice sunčano. Poslije podne s više oblaka, ali zadržat će se suho. Drugdje u Hrvatskoj pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Na kopnu još tijekom jutra mjestimice magla. Vjetar danas većinom slab. Na Jadranu ujutro i navečer mjestimice umjerena bura, a poslije podne slab i umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26 stupnjeva. I sutra će prevladavati sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, a ujutro na kopnu mjestimice s maglom. Na zapadu zemlje te na sjeveru Dalmacije promjenjiva na oblaka, a ponajprije u Istri postoji mala vjerojatnost za kišu. Temperatura zraka se neće znatnije mijenjati.
10: Oglasi.
14: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
15: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija.
16: Radio Jadranka.
17: Tvoj ritam otoka.
18: Dobro jutro dragi slušatelji, vi slušate Radio Jadranku, tvoj ritam otoka. Ponedjeljak je, novo jutro, novi tjedan pred nama. A jutros nas je stvarno lijepo dočekalo, sunce, vedro nebo. Možda i neće biti tako loš ovaj početak tjedna, jel? Slušajte nas u autu, u trgovini, te kad pijete jutarnju kavu, na poslu. Ostanite uz nas, bit će glazbe, aktualnosti, lokalnih informacija i svega što vam treba za početak tjedna. Krećemo polako za sve one koji znaju šta je Kalafat. Oliver Dragojević, čero stare Kalafata. Dobro jutro.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, risotto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.

0: Vrijeme i promet.
1: Dragi slušatelji, dobro jutro još jednom u Malom Lošinju. Jutro sa 17 stupnjeva puše slaba do umjerena bura. Prema prognozi nas očekuje barem djelomice sunčan dan. Poslije podne će biti nešto više oblaka uz najvišu temperaturu između 23 i 26 stupnjeva na našem lijepom sjevernom Jadranu. Što se tiče prometa, na većini cesta nema većih problema. Na riječkoj obilaznici prema Istri moguća su usporavanja zbog radova, a na Jadranskoj magistrali po Crikvenici vozi se usporeno. Malo servisnih informacija. HEP za danas najavljuje planirane radove na području Cresa. Bez opskrbe će biti od 8 do 16 sati Krmov, Stivan i Meraščica, a u Dragozetićima jedan prekid od pola sata između 8 i 15 sati. Kad smo već kod putovanja po otoku, sigurno ste čuli, je li Osorski most možda samo spomenik ili je to i prometna veza kojom ljudi svaki dan idu na posao, u školu, kod doktora, mislim, na trajekt. Pitanje je ponovo aktualno jer je Osorski most ponovo zapao i to samo dan nakon što je popravljen, u petak je popravljen, u nedjelju problemi, ljudi su ga morali vraćati na ruke. Ljudi koji su se okupili tamo, ne? Kako bi ga vratili u položaj da opet imamo prolaz automobila. Tako da, veselo. To bi bilo sve od vremena i prometa. Za sada u 8 sati imamo vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Do tada glazba. Ja sam Igor, s vama sam danas cijeli dan. Biram vam glazbu za ovaj lijepi ponedjeljak. A krećemo uz Dinu Dvornika i tebi pripadam. Dobro jutro.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla, onda...
3: Radio Lošinj.

0: Hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine bit će Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Prema privremenim rezultatima na općim izborima osvojila je više od 45% glasova. Denis Bečirović osvojio je drugi mandat bošnjačkog člana predsjedništva. Srpska članica i dalje će biti Željka Cvijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Najviše glasova za državni parlament osvojila je stranka Demokratske akcije, koja je posljednje 4 godine bila u oporbi. U Republici Srpskoj uvjerljivo vodi Dodikova stranka. Hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović.
1: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Premijer Andrej Plenković objavio je na društvenoj mreži da je razgovarao s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem i novom članicom predsjedništva BiH iz redova hrvatskog naroda Darijanom Filipović. Čestitao joj je na sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi.
2: Ostajemo posvećeni daljnjem razvoju bliskih odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon formiranja nove vlasti te potpori hrvatskom narodu koji je još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa.
0: Rezultatima izbora u BiH bavili smo se i u mreži Prvog. Novinar i politički analitičar Zoran Krešić naglasio je da je pobjeda Darijane Filipović iznimno važna. Nakon njega poslušajte i profesora Jakova Žižića.
3: Na svakim izborima u Bosni i Hercegovini se događa prebrojavanje krvnih zrnaca. Oni nisu klasični izbori, ovdje se točno zna ko za koga glasuje, bira se unutar 3 nacionalna korpusa, vrlo se rijetko prelazi preko nacionalnih linija, a činjenica da je 4 puta bošnjačka, dakle biračka baza brojnija od Hrvatske, je izrodila time da je Željko Komšić ukrao 4 navrata poziciju Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ja bih rekao da je najveća manipulacija koja se događala i zapravo najveća kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma je zapravo njegov 4. izbor u predsjedništvo BiH.
4: Bošnjaci su ovaj put tražili nešto novo, nešto drugačije. Tražili su prvenstveno u Semiru Efendiću i tu je izgubio Slaven Kovačević izbore. Ali to je zanimljivo, gubitnici izbora su DF, ali gubitnik izbora i Bakir Izetbegović. Premda njegova SDA je pobjednik, uvjerljivi pobjednik među bošnjačkim biračkim tijelom, Bakir Izetbegović nije uspio dobiti glasove koje je dobila SDA.
0: Pod nadzorom je požar koji je buknuo u vidu pokraj Metkovića. U jednom trenutku bilo je dramatično jer se vatra nošena jakim vjetrom približila kućama i školi. Vatrogasci su noćas ostali na požarištu. Materijalna šteta još nije poznata.
5: Vijesti. Vijesti.
0: Amerika je povukla bombardere B-1 iz britanske zračne

0: Bolsonaro je osvojio 47% glasova birača, 2% više od Silve. Riječ je o sinu bivšeg predsjednika Jaira Bolsonaro, osuđenog zbog pokušaja državnog prevrata.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice ili pretežno sunčano u unutrašnjosti, ujutro mjestimice magla. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne slabi i umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale jugozapadni. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andrej Kalj.
2: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu. Igor je s vama u nastavku dana.
3: I dragi slušatelji, dobro jutro, 8 sati i 5 minuta. Danas je ponedjeljak, 5. listopada.
4: Bla, bla, bla.
3: Jutro sam bio u dobrom društvu dok sam išao na posao, pa bilo je zabavno, rekao, štete ne podijeliti s vama, kaže ciganka mužu, gotovo je, rastajem se od tebe, prestao si da me biješ. A muž je pita, pa zar nisi uvijek govorila da ne smijem? Jesam, ali sad vidim da me više ne voliš.
4: Ajde, daj.
3: Eto, tako se nekad rješavaju bračni problemi ili barem u vicevima. Mi nastavljamo s glazbom do 9 sati kada idu lokalne vijesti koje će pripremiti Branko Domac. A sad idemo uhvatiti pravi ritam ovog ponedjeljka, Parni valjak, i uhvati ritam iza toga David Bowie, Modern Love. Dobro jutro.

0: David Bowie, Modern Love. Zašto ćete često kad sam ja za mix pultom čuti Modern Love? Zato što je tu gitaru svirao Stevie Ray Vaughan i na tom zapravo cijelom albumu. A iz jednog klasika idemo u drugi, nakon Bowie-a malo više elegancije, sola i onog prepoznatljivog ugođaja, Sade. Može Sade i Paradise, ide dalje za toga Simple Minds i Hypnotized.
1: Tvoj najdraži radio.

0: Aj joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: 92.8.
3: 8 sati i 24 minute, malo o vremenu. Temperatura nam je na 17 stupnja Celzijevih, relativna blaga na 88%, tlak zraka na 1024 hektopaskala, puše nam sjeveroistočni burica vjetar 2 metra u sekundi. Malo nogometa za ovo jutro što se događa preko vikenda, ali neću o reprezentaciji jutros, nekako mi se ne da o tome. Lošinj i Vrbovsko odigrali su jučer na Čekatu 3-3 utakmici pred 100 gledatelja, kažu najviše u ovom kolu. Lošinj je poveo preko Kevina Kalanja u 25. minuti, ali su gosti do 58. minute okrenuli na 3-1. Za Vrbovsko su zabili Patrik Poljak, Živko Blagojević i Denis Dukađin. A onda veliki povratak Lošinja, Kalanj u 88. minuti smanjio na 3-2, a Domagoj Klarić u prvoj minuti sudačke nadoknade zabio za konačnih 33. Dakle, bod svakome, kakva završnica na Lošinju. U ovom prvom dijelu dana na našem radiju možete čuti radio pogled, zapravo malo kasnije oko 8 sati i 45 minuta, u 9 sati lokalne vijesti sa Brankom, 9.30 vijesti na talijanskom jeziku, 10 vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a u 11 sport ponedjeljkom, te u 12 sati ponovo vijesti prvog programa Hrvatskog radija i naše lokalne vijesti.
6: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Radio Lošin.
1: Evo, ovde su novine Karta Kanta. Sveća su novine pisale, sve ću ja unit u moju kroniku.
2: Da, evo nas u Radio Pogled, 8 sati 44 minuta, ali ovaj Radio Pogled ćemo otvoriti malo drugačije. Gotovo svatko od nas se može sjetiti barem jednog učitelja ili učiteljice koji su mu ostali u posebnom sjećanju, bilo znanje, bilo povlačenje za kosu krajuha. Danas je Svjetski dan učitelja koji se obilježava 5. listopada kao priznanje učiteljima i njihovoj važnoj ulozi u obrazovanju i društvu. Ako imate nekoga kome danas želite reći hvala, javite nam se na WhatsApp 099-303-0800, pošaljite nam poruku ili audio čestitku, rado ćemo je pustiti u program ili pročitati. Možete dodati i poneku glazbenu želju za svog učitelja ili učiteljicu. Sretan Svjetski dan učitelja svima koji su nas učili, a još uvijek nas uče. Neki. Ja ću sada za ovaj Radio Pogled malo vidjeti što se to piše novo po portalima, a dok ja to malo pronjuškam, pronađem za sve vas kojima su ruke jutro se zauzete, Curtis Mayfield i Superfly.

Idemo do radio pogleda. Brazil ide u drugi krug i to prilično neočekivano. Na predsjedničkim izborima u Brazilu nitko nije osvojio dovoljno za pobjedu u prvom krugu. U drugi krug idu Flavio Bolsonaro i Lula da Silva. A Bolsonaro je završio ispred aktualnog predsjednika, što je iznenadilo dio analitičara i anketa. Drugi krug je 25. listopada. Njemački kancelar Friedrich Merz najavio je 1 milijardu eura dodatne vojne pomoći Ukrajini, a još 350 milijuna eura trebalo bi biti usmjereno na popravak ukrajinskog energetskog sustava. Istodobno, Rusija pojačava napade na energetsku infrastrukturu prije zime. Sjedinjene Američke Države su povukle bombardere B-1 iz britanske baze Era Rafa, Fairford, nakon što je uhićeno više ljudi zbog sumnje da su planirali teroristički napad povezan s bazom. Evo jedna bizarna, ja ću pokušati ne previše izbučerirati ovo ime. Premijer Samoe Lautea Schmidt ispričao se nakon što je ponovno isplivao video iz 2007. godine na kojem izvodi nacistički pozdrav i izgovara Heil Hitler. Danas se zbog toga ponovo našao pod velikim pritiskom. U Hrvatskoj novi tjedan, nove cijene goriva. Vlada bi danas trebala donijeti odluku o novim reguliranim cijenama goriva koje vrijede za sutra. Dakle, ako planirate tankanje, danas je zadnji dan aktualnih cijena, a nove će biti poznate nakon sjednice Vlade. Idemo skočiti do Indije. U Indiji neobična priča iz jedne škole. Učenicima su počeli šišati kosu, ali je trimer ostao bez baterije. Malo čudno, pa je njih 80-ak ostalo napola ošišano. Fotografije su na internetu odmah postale viralne, a škola je zbog toga kasnije navečer nastavila šišanje od 11 navečer pa sve do 4 ujutro. Idemo dalje uz Bob Sinclaira i Love Generation.

I zaključit ćemo ovaj radio pogled sa naslovnicom Novog lista. Kaže, uživajte u ugodnoj toplini dok traje. Nakon 27 stupnjeva Celzijevih slijede nam kiša, grmljavina i jako jugo. Što se tiče našeg sjevernog Jadrana, povremene kiše bit će kod nas već od srijede, a u četvrtak gotovo posvuda.

0: I to bi bio današnji radio pogled. Mi idemo dalje uz još jednu pjesmu do lokalnih vijesti u 9 sati sa Brankom, Style Council i The Paris Match.
1: 92,8 MHz, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobro vam jutro, ponedjeljak je i svašta nešto imamo za vas danas u informativnoj emisiji. Mostovi rade, pa malo ne rade, pa opet malo ih poprave, pa i opet ne rade i da, ono što smo već odavno navikli. A ceste, a brate mili, vjerojatno neko misli da je pomogao izolirati podvozje vašeg vozila, ali nije. Vijesti Radija Malog Lošinja, Radija Jadranke. Dobro vam jutro. Obilježavamo Svjetski dan učitelja, dan posvećen svima koji svakodnevno obrazuju, odgajaju i usmjeravaju nove generacije. Svjetski dan učitelja obilježava se 5. listopada ove godine. Posebno se podsjeća i na 60 godina od usvajanja UNESCO-ve i Međunarodne organizacije rada preporuke o statusu učitelja iz 1966. Ovogodišnja tema naglašava važnost zaštite i unapređenja statusa učiteljske profesije te stvaranja uvjeta u kojima učitelji mogu kvalitetno raditi. Svim učiteljicama, učiteljima, nastavnicima i nastavnicama, profesorima i profesoricama na našim otocima, sretan vam Svjetski dan učitelja. Hvala na znanju, strpljenju i svemu što svakog dana dajete našoj djeci. U Nerezinama je otvorena izložba Pogledi kroz vrijeme, koja donosi stare fotografije i razglednice Nerezina iz privatne zbirke i Verušina, i fotografije čuvaju prizore nekadašnje luke, brodova, građevine i svakodnevnog života. Izložba ostaje otvorena do 10. listopada, galerija Uljara Tvorić do subote 10. U galeriji Frici još se može pogledati izložba Uzorne priče iz konzerve umjetnika Slavka Krunića, ciklus portreta povezan s nekadašnjom lošinjskom tvornicom za preradu ribe, popularnom fabrikom. U izložbi izložba ostaje otvorena još samo ovaj tjedan i to do četvrtka, 8. listopada. A onda 8. listopada u muzeju Apoksiomena predstavit će se knjiga Creski armiž akademika Elsa Kuljanića. Riječ je o zbirci čakavskih pjesama na govoru Stivana uz beseduar, odnosno riječnik arhaičnih riječi stivanjarskog govora. Predstavljanje će biti obogaćeno i glazbenim programom. Četvrtak 8. listopada 17.30. Ajmo malo do sporta. Nogometaši Lošinja uzeli su bod u dramatičnoj završnici 5. kola prve županijske nogometne lige na Čikatu. Odigrali su 3-3 protiv Vrbovskog. O tome su sanjali i naši reprezentativci. U tenisu je završen međunarodni juniorski turnir ITF Veli Lošinj juniorskog kalendara, okupio dječake i djevojčice na terenima teniskog centra Punta. U glavnom pojedinačnom turniru nastupilo je više od 64 igrača i igračice. Više ćemo o tome u našoj emisiji ponedjeljkom o sportu. Kuglači Jadranka Turizma sezonu su otvorili porazom u prvom kolu 4. Hrvatske lige Zapad. Skupina Rijeka na gostovanju kod Grobničana izgubili su 6-2 uz ukupnih 3218 prema 3143 izrušena čunja održano na Kuglani 3. maj i to jučer. A puno uspješniji bili su lošinski rekreativci na festivalu rekreacijskog kuglanja. Nastupilo je 131 osoba, pobjede u pojedinačnoj konkurenciji odnijele su Danijela Dumenčić i Ante Marić. Ekipa DŠR Lošinj osvojila je 3. mjesto. Kuglana Veli Žal bila je sjedište ovog vikenda. Rekreacijsko kuglana Veli Žal bila je

0: nas vrijeme očekuje za prvi dio dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 12, poslije podne na srednjem južnom Jadranu do 16 čvorova, još u početku uz obalu bura 4 do 12 čvorova. More 1 do 2 na srednjem južnom Jadranu, mjestimice 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka. Što nam se tiče pomorskog prometa, tu nemamo trenutno poteškoća, budite oprezni u cestovnom, opasnosti od naleta na divljač srna na autocesti A6 između čvora Vrata i tunela Sleme, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat, a i ne znam jeste li primijetili ovaj vikend da su nam divlje svinje tu iznad Rukavića prema Čikatu lijepo nas gledaju.
1: Ne znam,
0: nekako sve više popuštamo od ceste, asfalta, mostova, divljih svinja, no dobro. Imamo još obavijest Hrvatske elektroprivrede za danas, Grmovst, Ivan i Merašćica bez električne energije od 8 do 16 sati, a ja mislim da je i u Dragozetićima od 8 do 15 sati.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: 92,8 MHz.
2: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.
0: 9 je sati i 6 minuta, nastavljamo dalje sa domaćom glazbom do 9.30 kada idu vijesti na talijanskom jeziku, a u prvom bloku otvaramo uz Elemental, Sve moje tuđe, ali otvaramo zapravo uz Postolar, Tripper i Sve što sam ima sam ukra, nekako tako. Eto, dobro jutro.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla, onda.
3: Pašao sam mir na drugo. Najbolja domaća glazba. Osjećaj. I pjesme koje voliš.

0: Prije vijesti na talijanskom jeziku imamo i jednu obavijest iz Jadranka trgovine. Dragi kupci, počinju godišnje inventure u Jadranka trgovini. Sljedećih nekoliko srijeda po jedno od naših većih trgovina bit će zatvorena. U srijedu 7. listopada zatvoren će biti Maxi Market. Ostale naše trgovine rade redovno raspored inventura. Provjerite na jadranka-trgovina.com u rubrici Radno vrijeme.
1: Radio Mali Lošinj.
2: 92,8 MHz.
1: Radio Jadranka.

0: 9:42 su minute, danas je ponedjeljak 5. listopada, ako si se upravo probudio. A dobili smo jednu poruku, zapravo jedan poziv na upis. Čuvajmo tradiciju zajedno, kažu iz folklorne grupe Manfrina. Dragi prijatelji folklora, ljubitelji plesa, pjesme i običaja, folklorna grupa Manfrina otvara upise za nove članove svih uzrasta. Ako voliš tradiciju, želiš naučiti narodne plesove, upoznati nova lica i putovati na smotre i festivale, ovo je pravo mjesto za tebe. Mjesto održavanja upisa, prostorija, garderobe, folklorne grupe Manfrina 7.10. a prostorije ispod gradske knjižnice 9.10. Termin je upisa od 18 do 19 sati. Nije potrebno prethodno iskustvo, samo dobra volja i želja za druženjem i učenjem. Dođi, kažu, zapleši s nama i postani dio naše folklorne obitelji. U 10 sati imamo vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Do tada glazba, u ovom sljedećem bloku biti će tu i Tonija Cetinskog, Psihomodo, popotvorit ćemo uz Queenie, Under Pressure.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.

9:52 minute do 10:21 programa Hrvatskog radija. Samo trenutak, idemo dalje uz glazbu. Biće tu Toni Cetinski, sve s tobom napokon na mjestu uživo, ali otvorit ćemo Jimi Hendrixa i The Wind Cries Mary.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine bit će Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Prema privremenim rezultatima na općim izborima u BiH osvojila je više od 45% glasova. Denis Bećirović osvojio je drugi mandat bošnjačkog člana predsjedništva. Srpska članica i dalje će biti Željka Cvijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Najviše glasova za državni parlament osvojila je Stranka demokratske akcije, koja je posljednje 4 godine bila u oporbi. U Republici Srpskoj uvjerljivo vodi Dodikova stranka. Hrvatska članica predsjedništva BiH Darijana Filipović zahvalila je biračima.
1: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Premijer Andrej Plenković objavio je na društvenoj mreži da je razgovarao s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem i novom članicom predsjedništva BiH iz redova Hrvatskog naroda Darijanom Filipović. Čestitao joj je na sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi.
2: Ostajemo posvećeni daljnjem razvoju bliskih odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon formiranja nove vlasti te potpori hrvatskom narodu koji je još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa.
0: Darijani Filipović čestitao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Nužan je to i prijeko potreban povratak temeljnim načelima Dejtonsko-Pariškog mirovnog sporazuma nakon više izbornih ciklusa u kojima je hrvatski predstavnik izabran mimo političke volje hrvatskog naroda. Uvjerena sam kako ćete u predsjedništvu uvijek biti snažan i odgovoran glas svih Hrvata Bosne i Hercegovine, istodobno pridonoseći cjelokupnom napretku i dobrobiti BiH i svih njenih građana, napisao je u čestitki Gordan Jandroković. Rezultatima izbora u BiH bavili smo se u mreži Prvog. Novinar i politički analitičar Zoran Krešić naglasio je da je pobjeda Darijane Filipović iznimno važna. Nakon njega poslušajte i profesora Jakova Žižića.
3: Na svakim izborima u Bosni i Hercegovini se događa prebrojavanje krvnih zrnaca. Oni nisu klasični izbori. Ovdje se točno zna ko za koga glasuje. Bira se unutar 3 nacionalna korpusa. Vrlo se rijetko prelazi preko nacionalnih linija. A činjenica da je 4 puta bošnjačka, dakle, biračka baza brojnija od Hrvatske je izrodila time da je Željko Komšić ukrao 4 navrata poziciju Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ja bih rekao da je najveća manipulacija koja se događala i zapravo najveća kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma je zapravo njegov 4-struki izbor u predsjedništvo BiH.
4: Bošnjaci su ovaj put tražili nešto novo, nešto drugačije. Tražili su prvenstveno u Semiru Efendiću i tu je izgubio Slaven Kovačević izbore. Ali to je zanimljivo, gubitnici izbora su DF, ali gubitnik izbora je Bakir Izetbegović. Premda njegova SDA je pobjednik, uvjerljivi pobjednik među bošnjačkim biračkim tijelom, Bakir Izetbegović nije uspio dobiti glasove koje je dobila SDA.
0: Vijesti. Amerika je povukla bombardere B-1 iz britanske zračne baze Fairford u svoje domaće baze nakon nove prijetnje potvrđenoj CNN-u. U Fairfordu je navodno pripreman teroristički napad zbog čega je prošli tjedan uhićeno nekoliko muškaraca. Povučeni američki zrakoplovi sudjelovali su u napadima na Iran. Brazilski senator Flavio Bolsonaro i trenutačni predsjednik Lula da Silva ušli su u drugi krug predsjedničkih izbora koji će se održati 25. ovog mjeseca. Bolsonaro je osvojio 47% glasova birača, 2% više od da Silve. Riječ je o sinu bivšeg predsjednika Jaira Bolsonaro, osuđenog zbog pokušaja državnog prevrata.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice ili pretežno sunčano, na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne slabi i umjeren sjeverozapadni vjetar duž obale jugozapadni bura, poslije podne slabi i umjeren sjeverozapadni vjetar duž

0: u 10:05. Mi ćemo dalje do 11 sati nastaviti uz glazbu. 11 sati ide sport ponedjeljkom, je li? A sad ćemo malo na glazbu u stilu Melodija Istre i Kvarnera. U sljedećem bloku Šajeta, Morik, Moj korak i Alan Vitasović, Ne morem bez nje, Radojka Šverko i Klapa Krk, Plače stara Lesa. Otvorit će ovaj blok.
1: Lepi ste mi moji škoji, ča brodite kako brodi, po Kvarnere plavem. Eko, mali Lošinje, viva!

0: Pozdrav svima na nošenju iz Brisela.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Aj joj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
1: Deseti sat i 20 minuta. Eto, teče nam ovaj prvi radni dan u ovom tjednu lagano i sunčano. Evo, dobili smo još jednu poruku, jednu najavicu. Ako volite psihološke trilere koji vas drže u neizvjesnosti do samog kraja, u kinu Vladimira Nazora 9. i 10. listopada igra Verity. Ekranizacija bestsellera Colleen Hoover. U glavnim ulogama su Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. A priča prati spisateljicu koja na izoliranom imanju otkriva uznemirujuće tajne i više ne zna gdje završava fikcija, a gdje počinje stvarnost. Kino Vladimir Nazor 9. 10. listopada u 20 sati. A nakon ove najave psihološkog trilera ostaćemo malo u tamnijem emotivnijem raspoloženju. Jedna pjesma koja zvuči kao ispovijest Johnny Cash i pjesma Hurt. Iza toga malo se selimo na more sa Gibonijem i Ispod moga pranca. Želim vam ugodan dan.
5: Želim ti odličan dan.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
4: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
4: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
4: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
4: Tvoj radio.

0: Vrijeme i promet.
1: 10:47 na području našeg grada. Temperatura nam je izmjerena od 19 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga na 71%, tlak zraka na 1025 hektopaskala, puše nam i dalje burica 2 metra u sekundi. Na našem sjevernom Jadranu i dalje barem djelomice sunčano, s više oblaka u drugom dijelu dana, navečer i vrlo malo vjerojatnost za poneku kap kiše ujutro i opet navečer slaba do umjerena bura, osobito pod Velebitom, danju većinom sjeverozapadnjak. Ako ste nam tek došli na otok, eto da vam samo kažem da u cestovnom i pomorskom prometu nemamo poteškoća, a što se tiče Hrvatske elektroprivrede, Grmovci, Vani, Meraščica, danas su tamo radovi na električnoj mreži od 8 do 16 sati, u Dragozetićima u vremenu od 8 do 15 sati navedeno, najavljen je jedan prekid od pola sata. Možda se već i desio. Mi ćemo do 11 sati iz sporta ponedjeljkom nastaviti uz nove singlove friško objavljene, bit će tu Petar Dragojević sa pjesmom Znali da je volim, ali otvorit ćemo uz 4 tenora i Martina Kosovca sa pjesmom Rekla je.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.
5: Idemo sa još jednim novim singlom koji je premijeru imao na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku u kolovozu 26. Teddy Spalato klapa šufite Lumin.

0: drage slušateljice i slušatelji, lijepi pozdrav iz studija i režije Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, 92,8 MHz. Još jedan ponedjeljak i to ne običan, nego peti dan mjeseca listopada. Još jedan ponedjeljak, još jedna emisija Sport ponedjeljkom. A mi ćemo u današnjoj emisiji malo o ribolovu. Nekako me odvuklo odmah na podvodni ribolov. O arbunadi, o ribolovu, pa ćemo nakon toga malo televriningu, penjanju na televrinu u centru Malog Lošinja. Nakon toga ćemo o nogometu i kuglanju. Naš prvi sugovornik, moj imenjak, Branko Cvitković. Branko, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, hvala na gostoprimstvu.
0: Kako je bilo? Arbunada 43. po redu, vrijeme je bilo bajno.
1: 43. arbunada, kao što si rekao, vrijeme je bilo prekrasno, uvjeti za ribolov savršeni. Na ovogodišnjoj 43. arbunadi učestvovale su 21 ekipa. Od toga naših domaćih iz Udice 7, slovenskih ekipa 5, i ostalih ekipa iz Makarske 3, iz Novalje 2, iz Italije je 2 ekipe, iz Rijeke također 2 ekipe.
0: Lijepa brojka, je li to više ili manje nego inače?
1: Pa to je otprilike nekakav prosjek, tu se kreće od nekakvih 20 do 25 ekipa, tako da smo evo tu nekakva zlatna sredina.
0: Lijepo, bilo je i djevojaka, vidim.
1: Naravno, bilo je, što se vidi i u poretku na ljestvici. Drugoplasirana slovenska ekipa su bili supruga i suprug.
0: Mojca i Kekec.
1: Tako je, Mojca i Kekec.
0: Branko, reci mi, ova arbunada ostaće zapamćena, naime 2005. godine posljednji put su Lošinjani osvojili arbunadu, sad ste ti i Marin Kraljić, što je u stvari, evo, 21 godina se čekao.
1: Tako je. To je, nažalost, evo, jedan, ja bih rekao, za nas domaće jedan loš podatak. 21 godinu, znači 2005. godine, zadnji puta su Manzoni Igor i Manzoni Aleksandar osvojili arbunadu. Nakon toga dugo nitko.
0: Već smo mi u medijima počeli o arbunadi pričati kao otvoreno prvenstvo Slovenije u lovu na arbune.
1: Pa upravo tako, jer na našoj arbunadi, zapravo, koja je vrlo interesantna slovenskim gostima, među njima ima jako puno aktivnih ribolovaca, čak i reprezentativaca Slovenije, koji se uredno natječu ne samo na našoj arbunadi, nego i na svim ostalim natjecanjima, dođu pripremljeniji od nas domaćih, čak tako da evo, to je rezultat ovih 21 godine, reklo bi, posta za domaćine.
0: To je ono, kad nemaš more ili ga imaš malo, onda si napaljeniji nego kad ga imaš puno. Branko, kako je bilo u subotu? Gdje su bile pošte?
1: Znači, zonu smo malo zamiješali, ja bih rekao, vratili jednu zonu koju smo koristili prije, a to je, znači, zona koja je obilježena svetionicima Kurilo Šilo i sjevernom puntom Velikih Srakana, pa negdje gore do prema Tomozini. Znači, jedna zona gdje, ajde, ima pozicija, prostora i za više od 21 ekipe i dosta interesantna.
0: Uh-huh. Zanima me, vi u svojim propozicijama uvijek imate ona neka ograničenja, ne smije biti manja od, veća od, odnosno veća može, ali manja da. Ne smije.
1: Znači, ovako, arbun je zakonski zaštićen dužinom od 15 cm, mi smo išli još jedan korak dalje, mi smo tu dužinu digli na 18 cm, znači, iako je i to sitna riba, 18 cm, znači, iako je i to sitna riba, ali ipak, evo, 3 cm smo iznad zaštićena.

0: na nazočnoj publici putem jedne besplatne tombole. Znači, bilo je nekakvih desetak stiropor kašeta sa tom ribom, izvlačila se, znači, besplatna tombola i ljudi su se pogostili kasnije. Bravo. Sa tim arbunima.
1: Lijepo, lijepo. Zanima me, najveća, vodite i o tom računa?
0: Naravno, najveći arbun je bio, ulovio ga je moj kompanjon iz ekipe, Marin Kraljić, 290 grama arbun. To je već komad ribe. Bilo je nešto malo manjih, oko 200 grama, 250, ali ovaj je iskočio iz mase.
1: Vaša pozicija za otkriti ili ju čuvati?
0: Pa nema sebe? Ne, to je sve, svi se mi vidimo, znamo, evo mi smo konkretno lovili između malih i velih srakana na otprilike na dubini od 35 metara.
1: Bravo. Sve skupa je trajalo od 8 do, čini mi se,
0: do 15 sati. Od 8 do 15, da.
1: Bila marenda neka?
0: Ne, nažalost. Na Arbonadi svaka ekipa za sebe organizira marendu, tako da se ne gubi vrijeme.
1: Bravo. Pehar je ponovno u rukama lošinjskih ribolovaca. Zanima, ima liganje?
0: Ima liganja.
1: Čuo sam iz Martišnice da svaki put kad se ode na more nešto se uhvati.
0: Ima nešto, još nije to još u onoj količini u kojoj smo navikli, ali evo sad dolazi nam 10. mjesec, promjena vremena, ja se nadam da će se to popraviti.
1: Plivarice
0: su opet u akciji, doduše sad nešto sjevernije, bile su tu oko Premude, sad su se malo premjestili sjevernije, pa se nadam da će malo manje i smetat.
1: Da. Čuo sam informaciju, odnosno razgovarali smo neki dan sa kapetanom Ivom Saganićem iz Martišnice, kaže tamo kod njih ispred Martišnice nema plivarica, kaže u zadnjih nekoliko godina pojavilo se sve više i lignje i kaže trlje su sve veće i nekako daje onako ohrabrenje da ima naznake da će biti bolje. Što je pred udicom? Pod novogodišnji?
0: Evo, pred udicom je novogodišnji kup gradova. Ove godine smo malo pomakli datum. Trebao je biti 13.12. Pa smo pomaknuli na 18. A razlog je kup Hrvatske koji se u isto vrijeme održava kao i naš novogodišnji kup u Šibeniku, tako da dosta natjecatelja bi htjelo biti nazočno na novogodišnjem kupu gradova u Lošinju, međutim, evo, sad smo im čak i omogućili da se prijave, da dođu.
1: I nekako smo bliže Novoj godini.
0: I bliže smo Novoj godini, bravo. Da, tako.
1: Branko Cvitković i Marin Kraljić, pobjednici su ovogodišnje Arbunade. Imamo li još nešto za spomenuti?
0: Pa evo, imamo za spomenuti jednu lijepu gestu, ja bih rekao, udice. S nama je na Arbunadi ove godine bila ekipa iz Trsta u sastavu Fulvio Grassi i Giovanni Svara. Gospodin Grassi, 80-godišnjak, došao je u Lošinj proslaviti svoj 80. rođendan.
1: Ajme, ke lijepo.
0: Tako je, evo, mi smo u spomen na taj događaj, odnosno na njegovo prisustvo na Arbunadi, poklonili smo mu jednu lijepu panoramsku snimku Lošinja, da ima, evo, za nekakvu uspomenu svoju. A inače, moram reći, evo, gospodin Grassi je na našu Arbunadu počeo davnih godina dolaziti na nagovor gospodina Fatute, jer su njih dva skupa radili u škveru.
1: Bravo.
0: Evo, i od onda, očito, evo, zaraza ne popušta.
1: Lijepa
0: čak
1: priča.
0: I sa, evo, a ja ću još, evo, iskoristiti priliku, evo, da se čak i pohvalim. Evo, meni je ovo četvrta pobjeda na Arbunadi. Ja sam inače krenuo sa Arbunadom 2000. godine. I prvu pobjedu sam imao od 2002.

0: druge, zatim 2009. 2010. i evo sad 2026. za Udicu. A do ove prve tri su bile za, dok sam još dolazio iz Rijeke, za Ina Kostrenu. I ove četiri pobjede sam ostvario sa tri različita kompanjona.
1: Bravo. Da nije Arbunada kumovala dolasku na, trajnom dolasku na Lošinj?
0: Pa između ostalog i to je jedan od razloga mog preseljenja i trajnog dolaska na Lošinj.
1: Strast za more.
0: Strast za morem i ljepota ovog našeg otoka.
1: Bravo. Treba spomenuti drugoplasirana Mojica Kogovšek i njen suprug Tomaž. Prije smo rekli Kekis, oprostite ako smo povrijedili. Treće mjesto opet Lošinjani, Saša Botaš i Davor Fornažar.
0: Tako je, Saša Botaš i Davor Fornažar, naši popularni Bofor grupa.
1: Malo im je falilo za...
0: Pa malo mjesto. Im je falilo, inače je, evo, vaganje je proteklo u jako, jako napetom ozračju.
1: Rekao bi čovjek, Fornažar je kuhar, bilo je kuhinje.
0: Kuhanja? Nije bilo kuhanja. Evo, moram reći ovako, mi kao prvoplasirana ekipa, ja i Marin, smo uspjeli odnesti pobjedu sa 44 ulovljene ribe. Drugoplasirana ekipa, oni su imali 66 riba ulovljenih,
1: ali
0: dok
1: mali.
0: Su treće plasirani imali 54. Mi smo stvarno evo, imali sreće, tako da većina naših arbuna je bila jako, jako velika za razliku od njihovih. Čak ja bih rekao jedno 60% smo imali arbuna od preko 200 grama, 220 tako. Mm-hmm. Tako da evo, to je jedan od razloga da smo mi sa manjim brojem riba uspjeli evo, odnest pobjedu na ovogodišnjoj arbunadi.
1: E sad ako pomnožiš tih 35 metara dubine sa tih 20 riba više, čovjek se umori ovaj koji je od treće mjesto osvojio.
0: Pa, umorio sam se i ja. I mene je bolila ruka nakon završetka natjecanja. I rame, da ne kažem.
1: Branko, hvala na dolasku. Čestitke još jedan put na osvojenom prvom mjestu povratku pehara u Lošinj. Branko Cvitković i Marin Kraljić, naši prvaci. Želimo dobre pripreme za novogodišnji kup i samo napomena, 18 nam je donja granica.
0: Tako je.
1: Sve ispod tog ne primamo.
0: Ne primamo ispod toga. Hvala vam lijepo. Evo ja ću iskoristiti još priliku da za iduću arbunadu za godinu dana pozovem i ostale naše Lošinjane koji se nisu ovaj put odazvali. Dajmo malo promovirajmo to naše natjecanje.
1: Bravo. Branko, hvala za danas.
0: Hvala i vama. Lijepi pozdrav.

0: Sljedeća priča vodi nas do Televrininga na 92,8 MHz. Nakon što smo ispričali priču o Arbunadi, malo ćemo pričati i o planinarenju, pa ćemo vidjeti što se sve izdešavalo u ove subote, iako pričamo već jedno 3 tjedna o samom Televriningu i o zdravlju srca. Marina Đukanović i Steno Vidulić su s nama u studiju. Marina će se malo ispuhati, a Stena ćemo na samom početku zamoliti za nekoliko riječi. Steno je, za vas koji ne znate, predsjednik Planinarskog društva Sločica. Steno, čestitke na odličnoj organizaciji jedne ovako zanimljive manifestacije Televrining.
1: Evo, hvala lijepa. I mi smo jako zadovoljni.
0: Broj sudionika potvrđuje da je da. Pokazalo se zanimljivo.
1: Evo, upravo to. Nekako smo podijelili šta će Marina priča, šta ću ja.
0: Aha.
1: Pa ću izet malo...
0: Mislim, ko u školi, kad ono, sad ti. Ajde sad ti.
1: Da, ima toga i drugdje. Dobro, isto. Svako ima neku svoju...
0: Onda da čujem, šta ste se izdogovarali? Stvarno da čujem prvi dio priče.
1: Pa više, evo, ja više o nekim brojkama.
0: Bravo, onako. Ajmo brojke.
1: Evo, to pokazuje stvarno lijepi interes i lijepo sudjelovanje. Bilo je ukupno 101 sudionik.
0: O Bože, kad sam ja otišao, bilo je 80 i nešto.
1: Pa da, zato smo i dali neko vrijeme.
0: To su ovi koji više vole spavati.
1: Pa dobro, koji vole spavati, koji nisu odradili puno i to, ali je bitna je namjera, bitna je dobra volja.
0: Dobro.
1: I ovo, i tako da je to, dakle, 101 sudionik, od čega 39 muških i 62 žene.
0: Mm-hmm.
1: Svih generacija, naravno, govorimo ovako generalno.
0: Imamo statistiku koliko njih se popelo na Osoščicu?
1: Odnosno na Televrinu, na kraj. 38.
0: Lijepo.
1: Što je, znači, 40, skoro 40%.
0: Uh-huh.
1: A imamo i jednoga, ono, apsolutnoga, njega ćemo na kraju spomenuti.
0: Bravo.
1: Dakle, 39 muških, ali zanimljiva je neka struktura utoliko što naše kolegice koje rade u školi su se pobrinule, odnosno animirale djecu, i imamo od toga 14 dječaka, recimo tako, do 17 godina i 26 djevojaka do 17
0: godina. Steno moj, pregazile su nas u svim kategorijama.
1: U svima, pa da, evo, 40-60, ne? A onda, recimo, u kategoriji, nazovimo kategoriju od 46 godina na gore, imamo 18 muških i 23 žene.
0: Isto.
1: Što pokazuje, između ostaloga, da u toj nekoj...
0: Starijoj dobi se muškarci još uvijek ne daju.
1: Pa da, ali mene više brine to što u toj nekoj srednjoj, između 18. i 45. imamo zapravo jako malo sudionika.
0: Mm-hmm.
1: I evo, to donekle pokazuje da možda, evo, ja ću malo, ne brinu dovoljno o svom zdravlju. Ajde, idemo tako staviti.
0: Bravo.
1: Ili možda neko smatra da ima pametnijeg posla nego doći tu, ali evo, sve je to malo povezano. Ali uglavnom, tako, to su neke brojke malo za se zamisliti. Evo, samo tako.
0: Lijepo. Ovo se pokazalo odličnim. Imamo mi i drugih brda na našem arhipelagu. Sad bi se moglo, recimo, na Sveti Ivan, pa ne znam.
2: Sveti Vaning.
0: Ili Sveti Vaning, tamo recimo od obskrbnog centra pa gore do Kalvarije. A? Pa jedno, isto, 15 puta.
1: Pa dobro, evo, moglo bi se, naravno. Neka naša namjera prva je bila zapravo da dovedemo planinare u centar grada.
0: Mm-hmm.
1: Evo,
0: planinu u centar.
1: Da se malo i mi kao društvo malo više promoviramo time da smo prisutni tu, a ne samo po našoj Osoščici ili po Tramuntani ili tako negdje. Jer kad god se to održava, onda je to sve lijepo. Bude nas 20-25 kako kada, ali nismo vidljivi. Mm-hmm. I onda smo htjeli malo se približiti.
0: Jeste uspjeli ovdje kojeg novog člana zahaklati?
1: Biće, nije u tom momentu tamo, svi su bili koncentrirani na evo.
0: Dobro, vidio sam ja, bilo je oni koji su bili poprilično rumeni od tog...
1: Pa dobro, ljudi su dali, neki su došli rekreacijski, lagano i tako dalje.
0: Ti su bili rijetki?
1: Pa, bilo je, bilo je. Ako je 40 završilo 11 krugova, bilo je puno, na primjer, od ove djece, namjenski su išli na 5 krugova.
0: Na sladoled.
1: Na sladoledni kup. Da, da. I onda ih je bilo lijepo poslije vidjeti ona, cijeli stol, 7, 8, 10 cura kako guštaju u svom sladoledu.
0: Bravo, sad ćemo malo s Marinom. Marina, dođi samo malo bliže i ti si malo više od stene. Dobar dan, dobrodošla.
2: Dobar dan svima.
0: Zadovoljna i ti?
2: Ja sam jako zadovoljna zato što smo uspjeli ne samo dovesti planinare, nego motivirati ljude da se aktiviraju i da krenu hodati. I ja ne bih zamjerila ovoj srednjoj dobi što možda nisu bili toliko na Televriningu.
0: Možda su bili na Arbunadi ili u podvodnom onom lovu na smeće ili nešto.
2: Subota je bila izuzetno aktivan dan za cijeli otok i vjerujem da su ljudi bili aktivni tamo gdje možda mogu više doprinijeti, ali mi je drago da smo uspjeli motivirati toliko djece i mladih, odnosno da smo izvukli i značajan broj seniora, imamo znači dosta sudionika koje su 70 plus, najstarija sudionica nam je imala čak 86 godina koja je napravila jedan krug do Kaštela i nazad, tako da mislim da smo tu motivirali i generaciju koja možda nije toliko aktivna.
0: Da, lijepa priča. Ja ću samo reći, dokaz da je jučer bilo puno ne samo događanja, nego puno gostiju na našem arhipelagu. Sinoć je trajekt u 7 čekalo se pa jedno 2 sata za ukrcaj na njega. Marina, što sad?
2: Pa evo, ja sam stvarno izuzetno zadovoljna odazivom ljudi, izuzetno zadovoljna sa brojem njih koji su došli na dodjelu nagrada, naravno gotovo svi su došli na dodjelu nagrada u 14 sati i vrlo često je bilo pitanje a kad će biti opet, tako da mislim da nemamo zapravo izgovor da Televrining ne ponovimo iduće godine, a obzirom da ovo je bila prva godina pa smo se i sami učili što ćemo i kako ćemo, nismo mogli procijeniti nikoliko će ljudi napraviti svih 11 krugova, nikoliko će biti jel, mladih i tako. Za sljedeću godinu ćemo biti puno sada iskusni, moći ćemo se bolje organizirati i fond nagrada i možda start i tako dalje, ali hvala svima na podršci i na razumijevanju. Nadam se da su svi otišli doma sa zadovoljstvom i sa nekom jednom lijepom uspomenom na jedno neobično iskustvo Televrininga.
0: Da, ne možete me uvjeriti da nije bilo ipak malo kompetitivnosti. Penjali su se ljudi i to brže nego što se penju na Osoščicu.
2: Znači,
0: kad se ide na Osoščicu, to je ipak jedna vrsta rekreacije, pa malo sjedneš, pa malo gledaš, pa malo sendvič, pa malo voda, pa se malo ljubiš ako si s nekim ko ti je srcu mio. A ovdje je bilo stvarno...
2: Ovdje je bila dobra motivacija. Naime, bilo je jako puno ljudi koji su stvarno poslušali nas i išli planinarskim tempom. Znači da se ne zapušu, da naprave pauze i tako dalje. Međutim, je bilo i onih koji su prihvatili naš izazov da izazovu nekoga svoga. Tako da smo imali kompanije prijatelja, odnosno ljudi koji su možda u istom klubu pa se međusobno natječu. Imali smo muževe i žene koji se međusobno natječu. Imali smo očeve i sinove koji se međusobno natječu. Tako da svatko je sebi dodao taj neki moment izazova.
0: Motivacije.
2: Tako je, a i nagrade su nekima bile motivacije, odnosno mnogima je bila motivacija, tako da su se potrudili možda malo brže i evo, nadam se da smo uspjeli zadovoljiti sve njihova očekivanja.
0: Bravo. Tko je najbolju kondiciju pokazao?
2: Pa Vinko Bondulić je čovjek koji je odletio 11 puta do Kaštela i nazad, odnosno čak i 12.
0: Za svaki slučaj.
2: Za svaki slučaj napravio još jedan krug, tako da je on u najbržem roku, u 61 minuti zapravo se popeo, odradio visinu Osoščice. Ja vjerujem da vi planinarskim uvjetima možda ne bi bila takva brzina, ali definitivno je čovjek pokazao kondiciju i odradio taj uspon kao od šale.
0: Bravo.
2: Međutim, mislim da mi svi zajedno nismo čak ni impresionirani sa njime, koliko smo impresionirani sa jednim mlađim momkom. A Jan Škoda, evo ja moram priznati, nisam sigura koliko ima godina, možda 13, tri dečka od 13 godina, on je nakon 11. kruga jednostavno nastavio hodati dalje, hodati, tršati, znači nastavio se penjati dalje, nakon 13. kruga smo mu dali još jedan kartončić, nakon 21. kruga je rekao, ok, ja bi sad se zaustavio, nešto sam ja rekla, pa dobro, napravi još jedan, pa su to dvije Osoščice. i dečko se okrenuo i otišao i otrčao još jedan krug. Tako da je on uz 3 sata i 10 minuta, ako se dobro sjećam, napravio dvostruki uspon na Osošćicu, što stvarno nismo očekivali, to je, nismo imali tu kategoriju, nismo predvidjeli da će netko dva puta otići gore i malo nas je zatekao.
0: Mhm.
2: Međutim, u konzultacijama, znači, razmišljali smo kako da ga nagradimo, da nađemo neku posebnu nagradu, kako da ga ubacimo možda u neki let avionom negdje, da mu nekako odamo počest, jel, za to što je napravio. Međutim, sponzor Aerodrom Lošinj je izašao u susret i zapravo poklonio cijeli jedan let neplanirano za Jana, tako da je on za taj svoj iznimni pothvat dobio također let, panoramski let avionom iznad Lošinja i čini mi se da i on sam bio impresioniran.
0: Wow. Fantastična priča, siguran sam da vaša aktivnost, ove dečke i cure iz GSS-a, oni bilježe imena ljudi koji su toliko fizički spremni, pa možda jednog dana postanu i čak i njihovi članovi. Što je sljedeća aktivnost?
2: Ja ću sad zamoliti Stena da nastavi, znači mene je, svih smo pozvali i koristim priliku da pozovemo sve koji su bili na televriningu, pogotovo ove koji su odradili 11 krugova, ali i ove ostale koji su se uvjerili da mogu više nego što su očekivali, da se ne zaustave na ovome, nego da prvo nastave hodati, nastave trenirati za idući televrining, a također i da se pridruže našem planinarskom društvu već za 2 tjedna na danu pješačenja, gdje ne kao simulacije, nego za stvarno, za ozbiljno idemo na Osorišćicu, o tome će vam par riječi reći Stena.
0: Bravo. Marina, hvala. Marina Đukanović bila je s nama, sad ćemo još malo Stena za... Ali još ima vremena i za ponavljati do tog svjetskog dana pješačenja, je li tako?
1: Pa da, naravno, očekujemo.
0: Ali rezervirajte da datum, ajmo Stena.
1: 17.10. dakle za 2 subote, naš već tradicionalni dan pješačenja, kojeg, evo, nekoliko godina već održavamo.
0: Jedni iz Nerezina, drugi iz Osora, je li to?
1: Tako je.
0: Bravo.
1: Tako je. I, dakle, iz Osora će biti do doma, do planinarskog doma. To će se krenuti u 10 sati. Bit će tamo par naših, recimo, vodiča ili starijih članova i tako dalje, ali evo, ne može se fulati. Mm-hmm. Može se isto tako krenuti malo kasnije i nije to ništa obavezno. Ovo pogotovo nije nikakva utrka i nemamo nikakve plasmane i nikakve posebne nagrade. Jedino, naravno,
0: fažol
1: besplatni u domu.
0: Onaj ko dođe zadnji, teško da će naći.
1: Biće za svih, bez brige. A ovi drugi, evo, ko ide iz Nerezina, ići će, startat će se u 9 sati kod marketa, dakle na razini 0, kod marketa Jadrankinog na onom parkingu. I jedna dodatna motivacija za ovu godinu je da će oni koji pređu preko Televrine, a put vodi tako preko Televrine, da se samo uslikaju tamo i dobit će ovu našu majicu od Televrininga kao nagradu.
0: Eto, lijepa priča, mi ćemo o tom u našim informativnim emisijama i možemo u ponedjeljku prije samog planinarenja. Za danas hvala Marini Đukanović, Stenu Viduliću na uspješno organiziranom televriningu, na vašem dolasku ovdje u studio i pozivamo vas, drage slušateljice i slušatelji, ako niste čuli sad što smo sve rekli, bit će brzo na našoj web stranici, bit će brzo i na u reprizi u 17.30, malo ćemo za svirati, a onda idemo do naših kuglača. Počelo im je prvenstvo, a bio je i festival kuglanja u Lošinju. Ajmo svirati.

0: Mi nastavljamo našu današnju emisiju Sport ponedjeljkom, ne kasnimo baš puno. Vedran Dumenčić s nama je na telefonskoj liniji. Vedrane, lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Pozdrav, dobar dan.
0: Na samom početku, zagrijavanje je počelo, jer navikli smo da nam prvih nekoliko kola služi za zagrijavanje u kuglanju, jel' tako?
1: Da, tako je, da, obično nam tako služi, tako da smo nastavili u tom ritmu, evo, sa porazom.
0: Bravo. Ono što je u stvari lijepo, ponovno smo na kuglani, odnosno na kuglanama, počela je liga, održan je i festival kuglanja. Ajmo prvo o ligi.
1: Da, pa evo, ajmo prvo o festivalu. Da
0: se, ajmo onda o festivalu.
1: Da, onda imamo da imamo opravdanje poslije za...
0: Da smo bili umorni.
1: Da smo bili umorni, da. Evo, održan je 27. Festival rekreacijskog kuglanja iz cijele Hrvatske. Bilo je dosta ekipa iz uglavnom sjevernog i istočnog dijela Hrvatske. I evo, što se tiče ekipnog dijela, u organizaciji DŠR-a, Društvo za sportsku rekreaciju Mali Lošinj, evo, zajedno sa Tejom Bosnar i Danijelom Dumenčić je organizirana taj festival na Kuglani. I evo, naša ekipa u sastavu Teja Bosnar, Branko Baljak, Ante Marić i Dino Kučić osvojili su, evo, treće mjesto na turniru
0: u ekipnoj kategoriji.
1: U ekipnoj kategoriji između 11 ekipa.
0: Bravo. Dobri smo i pojedinačno.
1: Dobri smo, još i bolje smo pojedinačno, to jest najbolji smo pojedinačno. Evo, naš Ante i dalje pokazuje, bez obzira što ima par treninga iza sebe, evo, odradio je fantastičan turnir i osvojio je prvo mjesto u konkurenciji preko 40 kuglača. Naš Branko Baljak osvojio je 15. mjesto.
0: Odlično. A onda su, sad ti moraš reći, a onda su moje djevojke osvojile sve.
1: Djevojke, unatoč organizaciji i suđenju na Kuglani, osvojili, da, sve što su mogle. Evo, Danijela Dumenčić je prva, Teja Bosnar je druga, dok je Branka Šter iz Osijeka treća.
0: Odlično, bravo. Kako je proteklo, koliko su zadovoljni gosti?
1: Pa mislim da su prezadovoljni, jer su imali fantastično vrijeme i odličnu organizaciju. Kuglana je bila spremljena, smještaj im je bio standardno odličan u hotelu Aurora i Vespera. Tako da mislim da su bili prezadovoljni. Svi najavljuju već povratak sljedeće godine da će doći.
0: Bravo. Organizacija je bila poprilično samozatajna, jel tako?
1: Pa dobro, uvijek mi to nekako tako, to je već nekako, mislim, 27. je turnir, tako da su neke stvari već...
0: Pod normalno.
1: Da, uhodane i ono, već se, tako da, jednostavno ide rutinski, u četvrtak se oni nađu na večer, izvlače se parovi, pokupi se, ono, plati se kotizacija za natjecanje i u petak i subotu se odradi natjecanje, na večer imaju dodjelu u hotelu i malu kratku zabavu i nedjelja povrata kućama, tako da je to već uigrana kombinacija.
0: Da, jedna lijepa priča u stvari.
1: Da. Evo
0: već. Ajmo na ligu.
1: Ajmo na ligu, da. Evo, počela je napokon i ta naša liga. Ove godine s jednim klubom manje, Istra 2 je odustala od natjecanja, jer su neki igrači koji su bili iz viših rangova natjecanja su otišli u taj viši rang i jednostavno su ostali bez igrača, tako da evo, nastavljamo ligu sa sedam klubova, ali će se igrati malo produženi dio, igrat će se ne dvokružno, ali će im biti neki play-off, još o tome ne znamo sad točno, ali igrat će se više. Evo ga, prvo kolo, Grobničan odmah derbi, odmah najjači protivnik, Grobničan i Jadranka, evo, 6-2 za Grobničan, 3218-3143.
0: Ja bih rekao, pa nije to toliko velika razlika, ili se ja varam?
1: Pa je, razlika je velika, ali mi nismo loše odigrali. Uh-huh. Mi nismo loše odigrali, ali su oni stvarno odigrali kompletno, evo, svih šest igrača. Samo smo, evo, ja i William osvojili bodove koji smo se odmarali od turnira. Evo, nastupili su još i Branko Baljak, Danijela Dumenčić, Teja Bosnar i Ante Marić, svi ovi osvajači medalja sa netom završenog festivala.
0: Ono što je što mene zanima, jesmo se malo ekipirali u odnosu na prošlu godinu?
1: Pa nismo, ostali smo tu gdje smo, ima nas, sad je dobro, zdravi smo svi i bili smo, čak smo imali, i s nama je bio i Dino, tako da smo imali i rezervu, tako da, ali nije to još ono kako treba, fali nam još 2-3 igrača da budemo kompletni, da budemo sigurni, da ćemo imati dovoljno igrača za sve nastupe, za cijelu ligu.
0: U drugom kolu smo slobodni?
1: Drugo kolo smo slobodni, da, za 2 tjedna se ne igra, pauza je u cijeloj Hrvatskoj, jer se igraju evropski kupovi, tek smo za 3 tjedna idemo u Bakar, kod povratnika Zlobina, tako da evo, do tad moramo trenirati i spraviti ovaj poraz.
0: Ma dobro, ipak je to bio najjači...
1: Da, ovo je najteža utakmica, gostovanja kod pobjednika, kod najjače ekipe, tako da...
0: Derbi.
1: Nadali smo se da bi mogli osvojiti koji bod, zato što je prvo kolo, dosta smo dobro trenirali, nismo ove godine tako kasno krenuli s treninzima, ali evo, mi smo čak odigrali odlično, kažem, mi kao ekipa nismo loše odigrali, ali oni su stvarno odigrali svih 6 igrača i nismo mogli previše, nisu nam dali previše šanse.
0: Vedrane, hvala ti za danas, čućemo se dakle ne za dva, ne sljedeći, ne za dva, nego tek za 3 tjedna, što se tiče ligaškog, imaš li ti tvoja natjecanja?
1: Pa ja sam, imam, sljedeći vikend idem u Koprivnicu, počinje nama liga, to je
0: prvo kolo. Viš kako ja znam pitat.
1: Prvo kolo, da, naše lige za slijepe i slabovidne, a za 2 tjedna idem na međunarodni turnir u Slovačku, tako da bit će materijala za razgovor.
0: Bravo. Hvala ti na javljanju za danas. Čestitke na organizaciji jednog i početku ovog drugog. Svako dobro i samo da je zdravlja, sve drugo će biti. A mi ćemo se čuti i sa ovih tvojih turnira. Hvala ti za danas.
1: Hvala lijepo, pozdrav.

0: Današnju emisiju Sport ponedjeljkom zaključit ćemo nogometom i to sa dobrim vijestima iz nogometa. Dobro je bilo u svim uzrasnim kategorijama, pa dobro se izvukla i ova utakmica naših seniora. Marinko Batistić, trener s nama na telefonskoj liniji. Bato, lijepi pozdrav.
1: Evo, lijep pozdrav i tebi i svim slušateljima i slušateljicama Radio Lošinja, Radio Jadranke.
0: Jesam dobro rekao, u svim kategorijama je bilo dobro.
1: Pa recimo da je, većinom je bilo dobro, dobri rezultati, osim mlađih pionira gdje smo igrali protiv Rijeke, gdje je očito je prevelika kvaliteta je to što se tiče tog uzrasta, ali eto, ok, to je sve nogomet, sve to zarastanje i nadam se da će samo iz ovih naših utakmica gdje su sad oni praktički su ulazno godište i gdje su neki, pogotovo su neke ekipe jače, puno fizički i motorički, da će izaći, da ćemo naći malo neku dostojnog protivnika da malo i oni osjete slast pobjede.
0: Da. Šta bi rekao Bilić onda?
1: A iskreno ne znam ni ja sam šta bi rekao, da ti budem iskreno gledaš i ne vjeruješ, ne znam.
0: Ko da pomiješaš igrače pa dodaješ suparnicima?
1: Pa da, eto, nešto u tome, ne znam, kao da smo, ko da nas je neko spustio s Marsa, jednostavno ovakvu Hrvatsku, ne pamti kad sam gledao, ne znam šta se dešava, stvarno čudne neke stvari, ali očito da nešto nije dobro, ne znam ako im treba nekakva energija ili nekakva da te neko motivira, igraš ipak protiv Engleske doma, bez obzira što igraš, pa u ostalom igraš pred svojom djecom koja su naša budućnost i na kraju nam se desi ovakav debakl. Mislim, nije to sve sad da je to sad tragikomično, ali dešavaju se takve utakmice, ali
0: to je samo tragično.
1: Nažalost, da.
0: Zaista je šteta i žao mi je tih 6-7 tisuća mališana koji su bili na utakmici. Oni će sa svojih 80 godina svojim unucima pričati. Prvi put sam bio na nogometnoj utakmici na Rujevici i popušili smo do kraja.
1: Da, baš tako. Da. Baš je bilo ružno za gledat. Onako nemoći i ovo dugo nisam baš bih gledao neku ekipu da, ne znam, kao da su bili bez elana, bez snage, bez motiva, baš čudno za neke, za igrače koji igraju na takoj velikoj razini.
0: Kao da su im odbili povišicu, recimo, pa su se onda i natili. Ajmo mi na Vrbovsku.
1: Ha pa evo, na kraju možemo reći da smo i mi odigrali jedno onako, neću reći, dobru utakmicu, ma nismo igrali ni toliko loše, da budem iskren, ali opet smo sa svojim greškama smo praktički protivnika smo darivali u svakom momentu, taman kad se malo stabiliziraš, kad malo krenemo držati svoju igru, kad krenemo nekako prema napred, onda napravimo u iznošenju lopte gdje najmanje trebaš praktički griješiti, mi napravimo dvije kardinalne greške i iz tih grešaka protivnici povedu. Zasluženo su vodili prvo polovrijeme gdje smo mi, mogu reći da smo odigrali najlošije prvo polovrijeme do sada. Kažem, ali nismo mi toliko loše igrali koliko smo prvo smo stajali loše na terenu, bili smo daleko od protivnika, oni su lako izlazili iz svog prostora, nisu oni nama stvarali neke, ne znam kakve sad prilike ili šanse, ali kažem, evo tim svojim našim nesmotrenim rješenjima, krive je odluke u krivo vrijeme, i nažalost to nas se kazni, ali eto, rekao sam im i na polovremenu, nije sad problem ta greška, nego prije te greške koje smo dobili gol, praktički smo tri puta smo prije toga napravili iste stvari i da ne možemo izvući pouku, da se ne može to tako napraviti, eto, i znači ne budeš toliko pametan da izbjegneš neke stvari u datom momentu, nego eto ponovo radiš grešku, iz te greške dobijemo gol. I onda drugo polovrijeme, kad smo krenuli prvi 10-15 minuta, stvarno smo ih stisli, ono što se kaže, a eto, gol je visio u zraku. Imali smo 2-3 situacije gdje smo trebali samo praktički završiti akciju, ali I onda iz ničega ponovo, iz naše osvojene lopte, iz našeg posjeda, iz našeg iznošenja opet napravimo grešku i odu protivnici na 3-1 i krivi ni dužni. I onda kad misliš da je, eto, da je sve gotovo, da smo praktički ono što se kaže nakautirani, u 2 minute smo se vratili i na kraju ni krivi ni dužni, imali smo u 93. četvrte minuti čisti zicer da uzmemo sva 3 boda, ali eto, ali da budem iskren, ne bi ih zaslužili. Ne bi ne niko te pitao je li si uz pobjedio ili nisi, na koji način, ali evo da budem ovako iskren, nismo ih zaslužili. Evo, drago mi je što smo se izvukli ponovo iz 2 gola minusa i da smo se vratili ponovo u utakmicu, bez obzira što je već bio kraj utakmice, ali možda i to nešto govori da smo počeli vraćati nekakav karakter, ali definitivno da nije dobro to što radimo, da sami sebi, eto, skačemo, ja njima govorim svakim, sami sebe mi ne možemo nagraditi, sami sebe jednim sigurnom igrom, nego sami sebi stvaramo probleme da iz lošega, iz neke teške situacije se izvlačimo da bi mi, eto, na kraju ili pobjedili ili da bi na kraju izvukli ovaj zasluženi bod.
0: Da, pa pokazalo je u stvari da možemo, samo da trebamo naći kako to da odradimo od početka.
1: Pa iskreno, da, ja sam im rekao na početku, ne mogu biti sve utakmice iste gdje ćemo mi, ne znam, dati 2-3 gola, pa ćemo mi misliti ono da smo mi sad nešto ili netko. Svaka utakmica je definitivno svoja, svaka utakmica nosi nešto svoje. Dođe ti dan kada ti nešto ne ide, dođe ti dan kada protivniku ide sve od noge i s tim se treba znat nositi. Jednostavno moramo biti strpljivi, moramo biti ponekad pametni, neki put treba stati na loptu, neki put treba početi ganjati loptu, ali očito da nam fali te neke sigurnosti, jer praktički jednostavno smo takva ekipa da kad napravimo neki krivi potez, neki krivu reakciju, da nas protivnik kazni. Za razliku od nas koji moramo stvarno, eto, moraš se potruditi, moraš ono što se kaže poginuti da bi stvorio 4-5 šansi iz kojih ćeš ti zabiti golovi da te nagradi. Tako da, eto, kažem, jednostavno ono što je mogu zamjeriti, ne mogu im zamjeriti ni borbenost, ni trčanje, jer nisu nas ni oni natrčali, da budem realan. Možda je to onako izgledalo sa strane laički, jer su bolje koristili neke prostore gdje smo i mi loše branili, pa je to tako izgledalo da oni više trče nego mi. Ali hoću samo reći da je jedino što im zamjeram, zamjeram tu mirnoću, zamjeram tu nekako sigurno iznošenje lopte i siguran sam da moramo na tome jako puno na treninzima raditi i da moramo biti puno sigurniji sa loptom i da moramo jednostavno u datom momentu znat što s tom loptom trebamo napraviti, da bude to kvalitetno i da iz te kvalitetne pas igre jednostavno dođemo u situaciju gdje mi to moramo poentirati i da na kraju se ne mučimo, nego da jednostavno utakmicu prevedemo kraju da bez nekakvog stresa, prvenstveno za njih, za mene i za sve oko nas koji nas, evo, opet u velikom broju gledaju.
0: Bravo. Sljedeći nam je zamet.
1: Pa da, evo, sljedeći nam je zamet. Iskreno sad ne znam kada ćemo tu utakmicu odigrati. Planirali smo, evo, ovaj tjedan napraviti u godišnicu u petak. Nažalost, ne znam, sad još sve visi o nekakvome koncu. Sve ovisi o vremenskim uvjetima. U slučaju da, eto, daj Bože da se to uspije održati, da nas vrijeme posluži, već smo dogovorili utakmicu da ćemo igrati sa zametom u srijedu u večernjim satima u Rijeci. A ako se, evo, ne možemo utjecati na loše vrijeme i na kišu i na sve te druge stvari, ako bude, onda ćemo vjerovatno ćemo ići u subotu odigrati tu utakmicu koju smo trebali prebaciti za srijedu.
0: Bravo. Ja sam dogovorio sa predsjednikom kluba, Alen Grašo, bit će naš gost u programu sutra ili preko sutra kad se bude definitivno znalo šta će biti i kako će biti u petak. Velika je to organizacija, pa puno toga ovisi o vremenu, odnosno sve ovisi o vremenu. Mi ćemo u posebnoj emisiji govoriti o 50 godina kluba, o samoj fešti, da li će biti ovog petka ili će biti odgođena, dakle sutra ili preko sutra u programu našeg radija. Marinko, još samo za kraj, ovi maleni su imali cijelu turneju po Kvarneru u subotu.
1: Pa maleni su, da, evo, sa našim ovoga, Čoletom, oni to ovoga, odrađuju ko da je Liga nacija. Ono, faktički oni ujutro su otišli u Hreljinu, odigrali su dvije utakmice protiv Napreda, otišli su zajedno na ručak, poslije toga su otišli u Lovran i tamo su odigrali četiri utakmice. Juče su mlađi Morčići opet igrali tu protiv Vrbovskog, tako da, eto, znači, Katu je stvarno je živo, aktivno, putujemo na sve strane, tako da organizacija je teška, je, snalazimo se na sve strane, ali eto, ako Bog da, uspjećemo sve utakmice odigrati u roku i onako kako spada.
0: Da.
1: Bar što se nas tiče sa naše strane.
0: Ma postali ste prava turistička agencija, nogometni klub Lošinj, koliko tog imate za izorganizirati, otputovati, doputovati, dočekati i ispratiti, a pogotovo sad oko okrugle godišnjice kluba. Marinko Batistić, za danas hvala. Mi ćemo o nogometu sutra ili preko sutra najkasnije, upravo od tih 50 godina našeg nogometa, tada ćemo znati sve točne podatke, točne termine, otkazivanje ili ne. Budite s nama i u danima koji su pred nama. Za danas, Marinku, hvala.
1: Hvala i vama.
0: A mi, drage slušateljice i slušatelji, završavamo s današnjom emisijom Sport ponedjeljkom. Malo nam je ostalo do podneva, poprilično smo se raspričali, a Bogu hvala i da imamo o čemu. Igor Borić i Branko Domas danas su bili s vama, malo glazbe, a onda informativne emisije.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
4: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
5: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
4: I konačno izgovor da ne kuham.
5: A gdje ćemo?
4: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
5: A ostali dani?
4: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
5: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
4: Naravno, i rezervni.
5: Ma koji?
4: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
5: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla, bla, bla.
8: Radio Lošinj.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Županijski sud u Zagrebu hitno je evakuiran malo nakon 11 sati zbog dojave o bombi. Policijski protueksplozijski odjel pretražuje zgradu. Neslužbeno se doznaje da se još utvrđuje je li prijetnja stigla telefonom ili elektroničkom poštom. Nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini, Hrvati ponovno imaju legitimnu predstavnicu u predsjedništvu. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH odnijela je uvjerljivu pobjedu. Izbore je obilježilo uvođenje novih tehnologija protiv varanja, ali i povijesno niska izlaznost od samo 42%, 9% manje nego prije 4 godine. U Sarajevu je Goran Ivanović.
1: Dopredsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović jedino je novo ime u tročlanom državnom predsjedništvu u koje će se preseliti iz zastupničke fotelje. Birači u Federaciji Republici Srpskoj potvrdili su drugi uzastopni mandat Denisu Bečiroviću i Željki Cvijanović. Filipović je tijekom kampanje slala poruke o ravnopravnosti konstitutivnih naroda, izmjenama izbornog zakona i ubrzanju europskog puta BiH. Nakon sinoćnje objave prvih rezultata koji su neopitno najavljivali njezinu uvjerljivu pobjedu, poručila je kako su većinski Bošnjaci u federaciji ovaj put odbacili politike podjela koje su im se nudile i pokazali da ne žele nove napetosti kakve je ranije izazivalo preglasavanje Hrvata.
2: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu.
1: Rezultat Darijane Filipović za Hrvatski radio komentirao je čelnik promatrača Europskog parlamenta u BiH, eurozastupnik Davor Ivo Stier.
3: Ono što ćemo mi sigurno naglasiti jest da ovaj rezultat ipak ne mijenja potrebu da se sustavni problem riješi, a to je promjena izbornog zakona. Imamo i presude Europskog suda za ljudska prava, ali i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje traže promjenu izbornog zakona i to je isto tako jedna i od obveza Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji.
1: Što se tiče stranaka, na izborima za predstavnički dom BiH najviše glasova u federaciji su dobile SDA i SDP BiH, a u Republici Srpskoj premoćno SNSD Milorada Dodika. HDZ BiH je osvojio najviše glasova u županijama s hrvatskom većinom, ali je treća stranka u federaciji. Sve to govori da nema bitnih promjena u političkoj matrici i dubokim etničkim podjelama, pa će biti zanimljivo pratiti složene koalicijske pregovore za formiranje stabilnog vijeća ministara kao i vlasti na entitetskoj i županijskoj razini.
0: Nove članici predsjedništva BiH, predstavnici hrvatskog naroda Darijani Filipović, čestitali su premijer Andrej Plenković na svojoj platformi X i predsjednik sabora Gordan Jandroković.
4: Ostajemo posvećeni daljnjem razvoju bliskih odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon formiranja nove vlasti te potpori hrvatskom narodu koji je još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa.
5: Nužan je to i prijeko potreban povratak temeljnim načelima Dejtonsko-Pariškog mirovnog sporazuma. Nakon više izbornih ciklusa u kojima je hrvatski predstavnik izabran mimo političke volje hrvatskog naroda. Uvjeren sam kako ćete u predsjedništvu uvijek biti snažan i odgovoran glas svih Hrvata Bosne i Hercegovine, pridonoseći cjelokupnom napretku i dobrobiti BiH i svih njenih građana.
0: Vijesti. Španjolski premijer Pedro Sanchez raspisao je prijevremene opće izbore za 29. sljedećeg mjeseca. Odluka je donesena nakon što je parlament odbio vladine hitne mjere o stanovanju. Te su zakonske izmjene predložene nakon masovnih prosvjeda zbog nedavne deložacije 87-godišnje žene koja više nije mogla plaćati visoku stanarinu. Unatoč pregovorima u posljednji trenutak, oporba je srušila mjere u parlamentu, nakon čega je Sanchez poručio:
6: Los españoles y españolas.
7: Vi, narod Španjolske, morate odlučiti kakvu ulogu želite imati u tome, kao i kakvu ulogu želite da Španjolska ima u globalnom kontekstu. Želite li se pridružiti onom valu krajnje desnice koji vodi u nazadovanje gdje god je na vlasti, ili želite da Španjolska ostane uporište otvorenosti, socijalne pravde i odgovornosti prema okolišu? Želite li da naša zemlja krene unatrag ili nastavi napredovati? Preferirate li vladu koja radi u interesu većine društva ili želite prepustiti kormilo zemlje koaliciji krajnje desnice?
0: A u Brazilu se ide u drugi krug predsjedničkih izbora. Prvi krug donio je iznenađenje i prednost desničarskom kandidatu Flaviju Bolsonaru. Sin bivšeg predsjednika, koji u zatvoru služi kaznu zbog pokušaja državnog prevrata, osvojio je 47% glasova. To je 2% više od sadašnjeg predsjednika države, ljevičara Lule da Silve, iako su predizborne ankete predviđale Lulino vodstvo. Konačna odluka o novom predsjedniku donijet će se 25. ovog mjeseca. Stotine škola diljem Francuske danas su zatvorene zbog učeničkih prosvjeda. Nastava je zbog sigurnosti potpuno ili djelomično prekinuta u gotovo 500 srednjih škola. Učenici prosvjeduju zbog manjka nastavnika i lošeg stanja školskih zgrada, a nove prosvjede najavljuju i za sutra. Pokret je posljednjih dana obilježen i nasiljem, a od početka prosvjeda uhićeno je više od 5000 ljudi, većinom maloljetnika. Vlada najavljuje mjere za popunjavanje nastavničkih 5000 ljudi, većinom maloljetnika. Vlada najavljuje mjere za popunjavanje nastavničkih mjesta i obnovu dotrajalih škola.

0: područja pogodilo snažno nevrijeme s tučom veličine šake, ponegdje promjera i do 12 cm. Oštećeni su automobili i kuće, a bilo je i prekida struje.
1: Vijesti.
0: Od ponoći vrijede nove cijene goriva. Benzin će pojeftiniti 2 centa na euro i 74 eura, a dizel također 2 centa na euro i 84 eura po litri. Plavi dizel pojeftinjuje 4 centa na euro i 38 eura po litri. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Iva Rogić Ivaniček.
2: Sigurnost opskrbe je stabilna, što se tiče cijena goriva ovog tjedna dobre vijesti, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene, nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći.
2: Dodao je i da se razrađuje plan mogućeg dnevnog formiranja cijena.
3: Provodimo konzultacije zajedno sa opskrbljivačima na tržištu, ali bih htio demantirati one koji su davali izjave od energetskih nekih kvazi stručnjaka do prijevoznika da nismo imali dnevno formiranje. To nije točno, kada smo imali slobodno tržišno formiranje, cijena se mogla formirati ne samo na dnevno, nego više puta u istom danu se mogla mijenjati cijena.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić komentirao je što pojeftinjenje plavog dizela znači za poljoprivrednike i ribare.
4: Svako povećanje je udar na naše poljoprivrednike i ribare. S druge strane, svako smanjenje je naširoko pozdravljeno, tako da u tom dijelu smo zadovoljni kada vidimo te trendove.
2: Nove cijene donose pojeftinjenje za sve korisnike goriva, a posebno za poljoprivrednike i ribare, koji će plavi dizel od ponoći plaćati 4 centa manje po litri.
0: Vlada s pregovorima odugovlači, istaknuli su predstavnici sindikata obrazovanja koji su u povodu Dana učitelja u Osijeku održali konferenciju za medije. Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić rekao je da bi pregovori s vladom o materijalnim pravima zaposlenika trebali početi uskoro, a ne budu li njima zadovoljni, najavljuje sindikalne akcije.
5: Oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Mi po treći puta sjedamo s njima, mi se upuštamo u taj jedan posao koji na kraju dovede do toga da smo mi tamo gdje smo bili i prije pregovora. E vidite, ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička, da će se obrazovni sindikati, daj Bože da budu to i svi sindikati javnih službi, vratiti onome što je njihova uvijek polazišna točka, a to je da pregovori moraju biti nadopunjeni akcijama ukoliko želimo da ti pregovori daju rezultat.
0: Danas istječe rok za žalbe na izgled novog stadiona na Maksimiru. Pobjednički projekt talijanskih arhitekata izazvao je val kritika u javnosti. Zbog toga grad i vlada sada traže način kako promijeniti rješenje i smiriti strasti, ali bez raspisivanja novog natječaja. Iz državne komisije poručuju da su jedine dvije žalbe koje su dosad stigle već odbačene.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice ili pretežno sunčano, na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslijepodne slabi umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale i jugozapadni. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Josip Kerin, a uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
6: U Malom Lošinju počeo je Dječji tjedan. Uz brojne aktivnosti za djecu i mlade, od predstave radionica do razgovora o volontiranju, pravima djece i sudjelovanju mladih u životu zajednice. Ovogodišnji program nosi poruku: srce mi je puno sreće, volontiranje me pokreće. Danas u ponedjeljak program je počeo prije podne od 10 pa sve do 13 sati u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Biće predstava Za novčić više, male scene, namijenjena djeci dječjeg vrtića Cvrčak i učenicima nižih razreda osnovne škole Marija Martinolića. U poslijepodne

0: večernjim satima od 16 do 18 u dvorani Gradske knjižnice održava se radionica za volontiraj se. Voditeljica je Elena Busanić uz goste, a radionica je namijenjena djeci i mladima. Mali Lošinj danas, dakle, od 10 do 13 u kinu, a od 16 do 18 u Gradskoj knjižnici Dječji tjedan. U Nerezinama je otvorena izložba Pogledi kroz vrijeme, donosi stare fotografije i razglednice Nerezina iz privatne zbirke Ive Rušina. Fotografije čuvaju prizore nekadašnje luke, brodova, građevine i svakodnevnog života Nerezina. Izložba ostaje otvorena do 10. listopada u galeriji Uljara Torić u Nerezinama. Još svega dva dana uzorne priče iz konzerve u galeriji Palače Frici, izložba umjetnika Slavka Krunića. Ciklus portreta povezan je s nekadašnjom lošinjskom tvornicom za preradu ribe, a izložba ostaje otvorena do četvrtka. A onda u četvrtak u muzeju Apoksiomena predstavljanje knjige Creski armiž akademika Elsa Kuljanića. Riječ je o zbirci čakovskih pjesama na govoru Stivana uz besedar, odnosno riječnik arhaičnih riječi stivanjarskog govora. Predstavljanje će biti obogaćeno i glazbenim programom, dakle muzej Apoksiomena četvrtak 8. u 17.30. I za sam konac ove informativne emisije treba spomenuti, treba reći da je danas Svjetski dan učitelja, pa posvećen je svima koji svakodnevno obrazuju, odgajaju i usmjeravaju nove generacije. Svim učiteljicama, učiteljima, nastavnicama, nastavnicima, profesorima i profesoricama na našim otocima, sretan Svjetski dan učitelja. Hvala vam na znanju, strpljenju i svemu što svakog dana dajete našoj djeci. I tu ću završiti današnju podnevnu priču, prepuštam vas Igoru, a on zna sve o radovima, o mostovima koji se otvaraju, pa zatvaraju, pa popravljaju, pa rade jedan dan, pa se opet pokvare, pa o katranu na cesti koji je priprema za asfaltiranje, u stvari asfalt tek stiže za nekoliko dana i tako, o hidroizolaciji podvozja vašeg vozila, da, svašta nešto zna Igor. Ajde Igore.
1: Vrijeme i promet.
2: Eto, Branko se malo šali, ali mi ćemo nastaviti ozbiljno uz vrijeme i podatke sa državnog hidrometeorološkog zavoda. Trenutno nam je temperatura 21 stupanja, puše nam burica 2 metra u sekundi. Idemo i do izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split državnog hidrometeorološkog zavoda. Od 12 sati upozorenja nema, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 12, poslije podne na srednjem južnom, tijekom noći na otvorenome sjevernog Jadrana ponegdje i do 16 čvorova. Tijekom noći vjetar će oslabiti, samo će se na otvorenom moru sjevernog Jadrana ponegdje zadržati jugozapadni vjetar 6 do 16 čvorova, more 1 do 2, tijekom poslije podneva na srednjem južnom Jadranu mjestimice 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km. Uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme, ponegdje uz umjerenu naoblaku. U pomorskom i cestovnom prometu nema poteškoća, a ako ste tek došli na otok, ponovit ću onu obavijest bez električne energije Hrvatske elektroprivrede. Dragozetići danas bez električne energije od 8 do 15 sati, što su planirani radovi, kažu da u navedeno vrijeme mogući jedan prekid od pola sata. Vidovići 8 do 16 sati, u slučaju lošeg vremena radovi se mogu i odgoditi, i Krmov, Stivan i Mraščica isto tako od 8 do 16 sati.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
2: 12 sati 15 minuta, idemo dalje uz Ivo Robića, Moj rodni kraj, prije njega Tereza Kesovija, Dubrovačka zvona.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla, onda.
4: 92,8 MHz.
5: Slušate radio Malo Lošinje.
4: Radio Jadranka.

I dragi slušatelji, 13 sati 21 minuta, mi smo u glazbenom arhipelagu, prvo ćemo skočiti do našeg Cresa sa Paolom Kaštelanom i Lipja od Anđela, iza toga Walter Fuego, naš Lošinjan i Tvoje oči.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dragi prijatelji folklora, ljubitelji plesa, pjesme i običaja, folklorna grupa Manfrina otvara upise za nove članove svih uzrasta. Ako voliš tradiciju, želiš naučiti narodne plesove, upoznati nova lica i putovati na smotre i festivale, ovo je pravo mjesto za tebe. Mjesto održavanja upisa, prostorija garderobe folklorne grupe Manfrina 7.10. a prostorije ispod gradske knjižnice 9.10. Termin je upisa od 18 do 19 sati. Nije potrebno prethodno iskustvo, samo dobra volja i želja za druženjem i učenjem. Dođi, zapleši s nama i postani dio naše folklorne obitelji.
2: Slušaš Radio Lošinj.

0: Nadamo se da vam se sviđa naš Unplugged.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška novembra 1 kg 1,64 €. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 €. Tikvica 1 kg 1,19 €. Kruh mini sendvič 250 g 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 €. Džem ekstra više okusa Podravka 320 g 3,19 € i dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 g 1,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 € i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 €. Jadranka trgovina.
3: Slušate radio
4: 92.8
3: Mali Lošinj.
4: Radio Jadranka.

0: Dragi slušatelji, 13 sati i 52 su minute, danas je ponedjeljak, 5. listopada. Eto, radni dan lagano teče, bliži nam se 14 sati. Jutro smo stvarno prošli svašta od vremena i prometnih informacija preko priče o Osarskom mostu koji nas opet malo živcira, pa do nogometa, remija Lošinja i Vrbovskog 3-3, pričali smo i o Svjetskom danu učitelja. Ako ste propustili, imamo i kino najavu za Verity, novi psihološki thriller koji 9. i 10. listopada stiže u kino Vladimira Nazora. Mi ćemo nastaviti uz glazbu, ostanite uz Radio Jadranku, Tvoj ritam otoka. Prije toga još jedna kratka najavica. U srijedu 8. listopada u 17.30 u muzeju Apoksiomena bit će predstavljena knjiga Creski armiž Elza Kuljanića posvećena creskim čakavskim pjesmama i tradiciji. O knjizi će govoriti Rajka Jordan Šečić, Franjo Butorac, Julijano Sokolić i akademik Elzo Kuljanić uz moderaciju Zrinke Ettinger Starčić. A to predstavljanje knjige će i glazbeno obogatiti Astrid Kuljanić, Matiju Munc i Dario Kučić. Ostani uz nas, idemo dalje uz Olivera ispod sunca zlatnoga.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška novembra 1 kg 1,64 euro. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 euro. Tikvica 1 kg 1,19 euro. Kruh

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Lijep vam pozdrav i dobrodošli u Kroniku dana, središnju informativnu emisiju Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, ponedjeljak 5. listopada, s vama su Igor Borić i Branko Domac. U sljedećih 10 minuta donosimo najvažnije informacije s Lošinja, Cresa i okolice. Od dječjeg tjedna i novih aktivnosti za djecu i mlade, preko poziva Manfrine, novim članovima, do kulture, najave i sporta. Pa krenimo redom. Počinjemo danom koji je važan za svaku zajednicu. 5. listopada obilježava se Svjetski dan učitelja. To je prilika da se podsjetimo na ljude koji svakog dana rade s djecom i mladima, prenose znanje, ali istodobno uče odgovornosti, suradnji i životu u zajednici. Ova se godina posebno ističe 60 godina od usvajanja preporuke UNESCO-a i Međunarodne organizacije rada o statusu učitelja iz 1966. Ovogodišnja poruka naglašava potrebu zaštite i unapređenja učiteljske profesije i stvaranja uvjeta u kojima učitelji mogu kvalitetno raditi. Zato danas jedna posebna čestitka svim učiteljicama i učiteljima, nastavnicama i nastavnicima, profesorima i profesoricama na Lošinju i Cresu i manjim otocima. Sretan vam Svjetski dan učitelja i hvala na svemu što svakodnevno činite za naše najmlađe. A upravo su djeca u središtu još jedne važne priče. U Malom Lošinju traje Dječji tjedan. Ovogodišnja poruka glasi: srce je puno sreće, volontiranje me pokreće. Program je zamišljen kao niz aktivnosti u kojima djeca i mladi mogu sudjelovati, učiti, družiti se, razgovarati o svojim pravima i obvezama te upoznati vrijednosti volontiranja. Danas je na programu predstava Za novčić više bila između 10 i 13 sati, a pogledala su ju djeca Dječjeg vrtića Cvrčak i učenici nižih razreda osnovne škole Marija Martinolića. Poslije podne, posvećeno volontiranju od 16 do 18, radionica Za volontiraj se, koju vodi Elena Busanić sa suradnicima i gostima. Za volontiraj se u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice od 16 sati. Program se i nastavlja sutra, u utorak od 16 do 18, u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice u Malom Lošinju. Na programu je radionica Dizajniraj rješenje za problem u svojoj zajednici. Voditeljica je Ana Nikolić, a radionica je namijenjena djeci i mladima. Ideja je potaknuti mlade da razmišljaju o problemima u vlastitoj zajednici, ali i o tome kako sami mogu sudjelovati u njihovom rješavanju. Dizajniraj rješenje za problem u svojoj zajednici sutra od 16 do 18 sati. Iz svijeta djece i mladih prelazimo na tradiciju u kojoj su opet i djeca i mladi. Naime, folklorno društvo Manfrina otvara upise za nove članove svih uzrasta. Ako volite narodne plesove, pjesmu, običaj i druženje, a možda ste već dugo razmišljali kako se uključiti u folklor, evo prilike. Iz Manfrine poručuju da prethodno iskustvo nije potrebno. Potrebne su samo dobra volja i želja za učenje. Članovi kroz folklor mogu naučiti tradicionalne plesove i običaje, upoznati nove ljude, ali i sudjelovati na smotrama i festivalima. Upisi će se održati u dva termina. Prvi je u srijedu 7. listopada u prostoriji garderobe folklorne grupe Manfrina, a drugi u petak 9. listopada u prostoriji ispod Gradske knjižnice. Oba dana zainteresirani mogu doći od 18 do 19. Dakle, ponavljam, garderoba folklorne grupe Manfrina u srijedu 7. listopada i prostorija ispod Gradske knjižnice i čitaonice u petak 9. oba dana od 18 do 19 sati. U Nerezinama još nekoliko dana možete pogledati izložbu Pogledi kroz vrijeme. Riječ je o starim fotografijama i razglednicama Nerezina iz privatne zbirke Ive Rušina. Fotografije donose prizore mjesta kako je nekad bilo, luku, brodove, građevine, ljude i svakodnevni život. Izložba je u Nerezinama u galeriji Uljare Tvorić otvorena do subote 10. listopada. Ako još niste stigli, ostala su samo još 3 dana za posjet izložbi Uzorne priče iz konzerve umjetnika Slavka Krunića. Izložba je povezana s nekadašnjom lošinskom tvornicom za preradu ribe, poznatom kao Fobrika, a kroz umjetnički ciklus otvara priču o jednom dijelu industrijske i društvene prošlosti otoka. Izložba u galeriji Frici ostaje otvorena do četvrtka 8. listopada. U četvrtak stiže jedna zanimljiva književno-jezična priča. U muzeju Apoksiomena predstavit će se knjiga Creski armiž akademika Elsa Kuljanića. Riječ je o zbirci čakavskih pjesama pisanih na stivanjarskom govoru uz besedar, odnosno riječnih arhaičnih riječi tog govora. Predstavljanje će biti obogaćeno i glazbenim programom. Dakle, Muzej Apoksiomena u četvrtak u 17.30, Creski armiž. I malo o sportu. Nogometaši Lošinja osvojili su bod u petom kolu prve županijske lige. Na Čikatu su protiv Vrbovskog odigrali 3-3. Gosti su vodili 3-1, ali domaći su uspjeli napraviti preokret u završnici. Lošinj nakon pet kola ima 10 bodova, sljedeću utakmicu igra na gostovanju kod Zameta. Na terenima tenis centra Punta završen je međunarodni juniorski turnir ITF juniorskog kalendara. Sudjelovalo je 64 dječaka i djevojčice. U kuglanju Jadranka Turizam nije najbolje otvorio ovu sezonu. U prvom kolu četvrte Hrvatske kuglačke lige Zapad skupine Rijeka Lošinjani su kod Grobničana izgubili 6-2. No, na festivalu rekreacijskog kuglanja Hrvatske domaći su imali puno više razloga za zadovoljstvo. Nastupila je 131 osoba, odnosno natjecatelj, a pojedinačne pobjede odnijeli su Lošinjani Danijela Dumenčić i Ante Marić, dok je ekipa športske rekreacije Lošinj osvojila 3. mjesto. I za kraj malo najava. Sportski listopad na Lošinju nastavlja se velikim međunarodnim događanjem. Od 16. do 19. listopada Lošinj će biti domaćin svjetskog prvenstva u malom nogometu za žene uz natjecanje muških reprezentacija do 23 godine starosti. Najavljeno je sudjelovanje reprezentacija iz 15 zemalja, što će Lošinj još jednom staviti u središte međunarodnih sportskih događanja. To je bila današnja kronika dana. Pogled najvažnijih događanja, najava kulture, aktivnosti za djecu i sporta na Lošinju. Ostanite s nama i u nastavku, a ovu informativnu emisiju možete još jedanput poslušati na našoj web stranici radiojadranka.hr. S vama su bili Igor i Branko. Ugodan nastavak dana.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
2: I točno u 14 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 21 stupnja, relativna vlaga je na 64%, tlak zraka na 1024 hektopaskala, puše nam istočni vjetar 1 metar u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 12, poslije podne na srednjem i južnom, tijekom noći na otvorenom sjevernog Jadrana ponegdje i do 16 čvorova. Tijekom noći vjetar će oslabiti, samo će se na otvoreno sjevernog Jadrana ponegdje zadržati jugozapadni vjetar 6 do 16 čvorova, more 1 do 2, tijekom poslije podneva na srednjem i južnom Jadranu mjestimice 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km, uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme, ponegdje s umjerenom naoblakom. U pomorskom prometu na našem području nema poteškoća, imamo jedan izvanredni cestovni prometni događaj. Budite oprezni, uočeni su psi na autocesti A6 na čvoru Ravna Gora, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Đulijana i Zorana, kako ću voliti to ludo more, nastavljamo s glazbom dalje do 15 sati, danas aktualno Radija Rijeke. Želim vam ugodan dan.

ponedjeljka imamo vijest koju vam nećemo pročitati. Barem ne još. Radio Lošinj.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji. Danas aktualno, vlada s pregovorima odugovlači i vuku nas za nos, poručili su predstavnici sindikata obrazovanja koji su u povodu Dana učitelja u Osijeku održali konferenciju za medije. Predsjednik školskog sindikata Preporod, Željko Stipić, rekao je da bi pregovori s vladom o materijalnim pravima zaposlenika trebali početi uskoro, a ne budu li njima zadovoljni, najavljuje sindikalne akcije.
2: Oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Mi po treći puta sjedamo s njima, mi se upuštamo u taj jedan posao koji na kraju dovede do toga da smo mi tamo gdje smo bili i prije pregovora.
0: A povodom Dana učitelja, u Kostreni je godišnje nagrade Primorsko-goranske županije primilo 6 prosvjetnih djelatnika te predstavnici 3 najuspješnije odgojno-obrazovne ustanove sa županijskog područja. Najuspješnijim djelatnicima proglašeni su Nela Dundović, Ana Marinić, Martina Gregorina Tomac, Ana Dražulte, Renata Radan iz riječkih ustanova i Snježana Turković s Raba. Nagrađene ustanove su pak Dječji vrtić Vladimira Nazora iz Kastva, zatim Riječka prirodoslovna i grafička škola te osnovna škola doktora Branimira Markovića iz Ravne Gore. Ravnateljica Ravnogorske škole Nataša Možgon-Kauzlarić zahvalila se u ime svih dobitnika kojima je čestitao primorsko-goranski župan Ivica Lukanović.
3: A nas, kada primamo ovo visoko priznanje naše županije, svjesni smo da ono ne pripada samo nama pojedinačno. Ova nagrada pripada svakom djetetu koje nas je potaknulo da budemo bolji. I svim našim kolegama u zbornicama, bez čije podrške naš svakodnevni rad ne bi bio moguć.
4: Ova nagrada je prije svega izraz zahvalnosti, jer bez znanja, bez mladih, kvalitetnih, obrazovanih ljudi nema niti razvoja, nema niti opstanka male nacije, nema niti prosperiteta u jednoj ovako prekrasnoj državi kakvu imamo, jer ljudi su u suštini temelj svega. Hvala vam što usađujete vrijednosti mlađim naraštajima i što ih pripremate za jednu dobru budućnost.
0: I u gradu Rijeci održan je prijem za umirovljene učitelje i odgojitelje riječkih osnovnih škola i vrtića. Okupljene je pozdravila gradonačelnica Iva Rinčić, zahvalivši im na tome što su svoj radni vijek posvetili odgoju i obrazovanju naših najmlađih sugrađana. A evo što su nam rekle friške penzionerke Nada Kegalj iz osnovne škole Podmurvice i Tatjana Bandera Mrakovčić, dugogodišnja ravnateljica osnovne škole Nikola Tesla.
5: U ovih 40 godina smo promijenili čak 22 ministra obrazovanja, jednu državu i 4 valute. Promijenili smo metode rada, znači od nekad samo spužve, krede i ploče, danas su to pametne digitalne ploče. Ljubav prema djeci je konstantna, ljubav i osmijeh u razredu su neminovni, obavezni. U zbornici se vrlo rijetko priča o plaći, jer nam je to svima bila bolna točka. Ali oko 1700-1800 eura mislim da je tu se negdje vrti, ali dobro.
6: Rujan mi je bio divan. Divno vrijeme, ležerno, lagano, ne fale papiri, ne fale sjednice, sastanci. Ljudi fale, ali ljude ću sretat. Prođem našim korzom, u prosjeku 10 puta stanem popričat s nekim. To je ono draž posla jer upoznaš strašno puno djece, strašno puno roditelja i lijepi su to uspomeni.
0: Buduća dionica autoceste A7 između Križišća i Žute Lokve, koja je ujedno i obilaznica Novog Vinodolskog, izgrađena je gotovo 75%. Na gradilištu je bio kolega Vladimir Jurić.
7: Kada bude gotova krajem 2027. godine, obilaznica Novog Vinodolskog biti će dužine 6 km, a sa spojenim cestama koje vode od uključenja Jadranske magistrale kod Sedlce Povela biti će izgrađeno gotovo 9 km novih cesta. Obilaznica će biti u punom profilu onoga trenutka kad se izgradi južni vijadukt Ričina u dužini od 1057 metara. Što se trenutno radi na gradilištu saznali smo od nadzornog inženjera Damira Mezaka.
8: Glavni radovi su na gornjoj konstrukciji mosta. Čelična konstrukcija je pri kraju, znači na nju se krenulo se i sa betonskom konstrukcijom. S jedne strane mosta tunel Zagorje u završnoj fazi. Ostali su još instalacijski kanali, vanjski ulazni i izlazni portali. Intenzivni su radovi na čvorovima i na trasi.
7: Koliko je zadovoljstvo investitora Hrvatskih autocesta izgrađenim, saznali smo od Sanjina Verebita Pešuta, pomoćnika direktora sektora za građenje i izvanredno održavanje HAC-a.
9: Ono što kolokvijalno zovemo Novljanska obilaznica, kako vidimo dalje razvoj događaja izgradnje infrastrukture na tom dijelu, to je budući dio autoceste od Križišća do Žute Lokve. Dinamika gradnje u ovoj fazi je sukladno očekivanjima, odnosno kako su i korigirani dinamički planovi u tom dijelu. Može se vidjeti na terenu i kako napreduju radovi na ovome najsloženijem objektu, vijaduktu Ričina kojeg imamo tamo. Trenutno se radi podizanje raspuske konstrukcije na centralnih 5 raspona i ovaj dio građevinskih radova koji je u tijeku, sa njima smo sada znači zadovoljni.
7: Dovršetkom obilaznice nestaće gužva u centru Novog Vinodolskoga koji tijekom sezone dnevno prođe više tisuća automobila.
0: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama do petka je zaprimila gotovo 8000 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve nekretnine. Objavili su iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva odobreno ih je više od 5000. Riječ je o mjeri pomoći mladim građanima i obiteljima kojom se nastoji olakšati rješavanje stambenog pitanja. Odobrena je isplata od gotovo 39 milijuna eura. Najviše je odobrenih zahtjeva iz grada Zagreba, a slijede Zagrebačka, Splitsko-dalmatinska i Primorsko-goranska županija. 214 mladih Riječana i obitelji dobilo je povrat poreza za kupnju ili gradnju prve nekretnine. U cijeloj Primorsko-goranskoj županiji odobreno ih je 365. Mjera je namijenjena mlađima od 45 godina, a prosječna dob korisnika je 32 godine. Upravo je u našoj županiji najmanja nekretnina za koju je odobrena potpora ima samo 14 četvornih metara. Prosječna potpora iznosi oko 7600 eura. Oko 630 tisuća žena u Hrvatskoj bit će pozvano na besplatnu mamografiju u sklopu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Program obuhvaća žene od 49 do 70 godina, a poziv na pregled stiže na kućnu adresu. Od početka programa 2006. godine obavljeno je oko 2 milijuna i 400 tisuća mamografija i pritom otkriveno više od 10 tisuća karcinoma. U Hrvatskoj je 2023. godine zabilježeno više od 3000 novih slučajeva raka dojke, a lani su od te bolesti umrle 702 žene. I iz Primorsko-goranske županije. Što biste stavili u svoju osobnu ljekarnu, razgovor, glazbu ili podršku bliske osobe? Upravo na tome počiva živa ljekarna, tema današnjeg otvorenja Mental Festa u Riječkoj gradskoj vijećnici. Ljekarna, tema današnjeg otvorenja Mental Festa u Riječkoj gradskoj vijećnici. Riječ je o programu koji osobama s mentalnim teškoćama pomaže pronaći vlastiti

0: Nova ljekarna je pilot model, znači projekta koji se razvija u okviru Balkanske škole oporavka i on polazi od jedne središnje poruke da nema samo jedan recept za oporavak. Znači, ono što je bitno za reći da nam pomaže ono sve što nas osnažuje. To su nam naše snage, znanje, učenje, iskustvo, zajednica, kreativnost. Znači, ne mjesto sa gotovim receptima, nego mjesto gdje se osnažujemo, tražimo znači te resurse, sve ono što nas čini dobro.
1: U sklopu Mental Festa sutra će u programu Radio Rijeke od 18 sati i 15 minuta biti emitirana emisija Tko je ovdje lud, koju radimo u suradnji s Domom za starije osobe Turnić. I za kraj, Bela Nedea u Kastvu završava danas belim pundejkom, pa ima još malo vremena za mladu belicu sa manji dobru glazbu. Među najavljenim izvođačima na glavnoj pozornici Super Cover Bente, Mauro Staraj i La Banda. Kastav tako uz pjesmu i žmuj belice zaokružuje trodnevnu feštu tradicije duge više od 600 godina. Prije sporta da odjavimo ekipu emisije danas aktualno Radio Rijeke, Davor Margan za tonskim pultom, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić, a u nastavku sporti Ivan Ribarić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj boravak u Rijeci te otputovala u Split, gdje će sutra u okviru Lige nacija igrati protiv Španjolske. Težak poraz protiv Engleske i dalje je u mislima, no nova utakmica prilika je za iskupljenje, ističe izbornik Slaven Bilić.
3: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva, s druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je najbolja prilika, pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu, mušku, dobru utakmicu, popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se malo za ovo razočarenje koje smo priredili svima, a vjerujte mi najviše sebi.
2: Utakmica Hrvatske i Španjolske igra se sutra od 20 sati i 45 minuta. U današnje dvije utakmice najvišeg ranga Lige nacija Francuska je domaćin Belgiji, dok će Italija dočekati Tursku. U vikendu pred nama na području Senja i Novog Vinodolskog održat će se prvo izdanje relija Primorje. Koje su posebnosti ovog natjecanja objašnjava direktor utrke Zoran Raštegorac.
4: Radi se o utrci od 75 km u dva dana. Imamo 47 posada i 7 različitih zemalja. Koncept je da je start u subotu u Novom Vinodolskom. Sve se odvija u Novom Vinodolskom osim dva brzinska ispita i regrupinga koji je u Senju. Trase su potpuno identične kao VRC, samo smo krenuli brzince. Znači ne vozimo Senj kontra, nego vozimo od Senja u Brdo i od Novog Vinodolskog u Brdo. Iz razloga što su hrvatski vozači rekli da je ovo previše opasno i da je bolje da napravimo u Brdo. Naravno, mi nemamo vozila VRC specifikacije, ali imamo 10 vozila R2 specifikacije i 10 vozila Rally 4 specifikacije, što nije VRC, ali je vrlo interesantno za sve gledatelje.
2: Riječki ronilac na dah Petar Klovar četvrti je put zaredom došao do titule svjetskog prvaka. Na prvenstvu u ciparskom Limassolu Klovar je u disciplini u kojoj se ronilac u dubinu spušta i vraća vlastitom snagom, bez korištenja peraja i užeta, dosegnuo dubinu od 96 metara, što je bilo dovoljno za novo zlato. Vitomir Maričić osvojio je peto mjesto, dok je u ženskoj konkurenciji Riječanka Sanda Delija osvojila srebrnu medalju zaronom na 75 metara, kojim je ujedno postavila i novi hrvatski nacionalni rekord.
5: Prognoza vremena. Danijela Vlašić.
6: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku, puhaće slaba do umjerena bura, koja će tijekom preopodneva okretati na jugu i koja će jačati prema kraju dana. Bura u tim prilikama malo, u drugome dijelu dana do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 13 do 17, unutrašnjosti Istre od 7 do 12 Celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno 22 do 25. U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 6, a najviše dnevno od 18 do 21 Celzijev stupanj.
5: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
7: 92,8 MHz.
8: Slušate radio Mali Lošinj.
7: Radio Jadranka.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Slušate radio
4: 92.8
3: Mali Lošinj,
4: Radio Jadranka.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Da zidovi našeg studija mogu pričati, ovih dana imali bi svašta za ispričati. Mi ćemo ipak još malo šutjeti. Radio Jadranka.

0: children grow up prisoners all their life. Radio listeners!
1: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
2: Počinjemo danom koji je važan za svaku zajednicu. 5. listopada obilježava se Svjetski dan učitelja. To je prilika da se podsjetimo na ljude koji svakog dana rade s djecom i mladima, prenose znanje, ali istodobno uče odgovornosti, suradnji i životu u zajednici. Ova se godina posebno ističe 60 godina od usvajanja preporuke UNESCO-a i Međunarodne organizacije rada o statusu učitelja iz 1966. Ovogodišnja poruka naglašava potrebu zaštite i unapređenja učiteljske profesije i stvaranja uvjeta u kojima učitelji mogu kvalitetno raditi. Zato danas jedna posebna čestitka svim učiteljicama i učiteljima, nastavnicama i nastavnicima, profesorima i profesoricama na Lošinju i Cresu i manjim otocima. Sretan vam Svjetski dan učitelja i hvala na svemu što svakodnevno činite za naše najmlađe. A upravo su djeca u središtu još jedne važne priče. U Malom Lošinju traje Dječji tjedan. Ovogodišnja poruka glasi: srce je puno sreće, volontiranje me pokreće. Program je zamišljen kao niz aktivnosti u kojima djeca i mladi mogu sudjelovati, učiti, družiti se, razgovarati o svojim pravima i obvezama te upoznati vrijednosti volontiranja. Program se i nastavlja sutra, u utorak od 16 do 18, u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice u Malom Lošinju. Na programu je radionica Dizajniraj rješenje za problem u svojoj zajednici. Voditeljica je Ana Nikolić, a radionica je namijenjena djeci i mladima. Ideja je potaknuti mlade da razmišljaju o problemima u vlastitoj zajednici, ali i o tome kako sami mogu sudjelovati u njihovom rješavanju. Dizajniraj rješenje za problem u svojoj zajednici sutra od 16 do 18 sati. Iz svijeta djece i mladih prelazimo na tradiciju u kojoj su opet i djeca i mladi. Naime, folklorno društvo Manfrina otvara upise za nove članove svih uzrasta. Ako volite narodne plesove, pjesmu, običaj i druženje, a možda ste već dugo razmišljali kako se uključiti u folklor, evo prilike. Iz Manfrine poručuju da prethodno iskustvo nije potrebno. Potrebne su samo dobra volja i želja za učenje. Članovi kroz folklor mogu naučiti tradicionalne plesove i običaje, upoznati nove ljude, ali i sudjelovati na smotrama i festivalima. Upisi će se održati u dva termina. Prvi je u srijedu 7. listopada u prostoriji garderobe folklorne grupe Manfrina, a drugi u petak 9. listopada u prostoriji ispod Gradske knjižnice. Oba dana zainteresirani mogu doći od 18 do 19. Dakle, ponavljam, garderoba folklorne grupe Manfrina u srijedu 7. listopada i prostorija ispod Gradske knjižnice i čitonice u petak 9. oba dana od 18 do 19 sati. U Nerezinama još nekoliko dana možete pogledati izložbu Pogledi kroz vrijeme. Riječ je o starim fotografijama i razglednicama Nerezina iz privatne zbirke Ive Rušina. Fotografije donose prizore mjesta kako je nekad bilo, luku, brodove, građevine, ljude i svakodnevni život. Izložba je u Nerezinama u galeriji Uljare Tvorić otvorena do subote 10. listopada.
3: Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 12, poslije podne na srednjem i južnom, tijekom noći na otvorenom sjevernog Jadrana ponegdje i do 16 čvorova. Tijekom noći vjetar će oslabiti, samo će se na otvoreno sjevernog Jadrana ponegdje zadržati jugozapadni vjetar 6 do 16 čvorova, more 1 do 2, tijekom poslije podneva na srednjem i južnom Jadranu mjestimice 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km, uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme, ponegdje s umjerenom naoblakom. U pomorskom prometu na našem području nema poteškoća, imamo jedan izvanredni cestovni prometni događaj. Budite oprezni, uočeni su psi na autocesti A6 na čvoru Ravna Gora, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat.
1: Radio Lošinj. Ovog ponedjeljka imamo vijest koju vam nećemo pročitati.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2,

0: Drage slušateljice i slušatelji, lijepi pozdrav iz studija i režije Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, 92,8 MHz. Još jedan ponedjeljak i to ne običan, nego peti dan mjeseca listopada. Još jedan ponedjeljak, još jedna emisija Sport ponedjeljkom. A mi ćemo u današnjoj emisiji malo o podvodnom, ne o podvodnom, o ribolovu. Nekako me odvuklo odmah na podvodni ribolov. O arbunadi, o ribolovu, pa ćemo nakon toga malo televriningu, penjanju na televrinu u centru Malog Lošinja. Nakon toga ćemo o nogometu i kuglanju. Naš prvi sugovornik, moj imenjak, Branko Cvitković. Branko, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, hvala na gostoprimstvu.
0: Kako je bilo? Arbunada 43. po redu, vrijeme je bilo bajno.
1: 43. arbunada, kao što si rekao, vrijeme je bilo prekrasno, uvjeti za ribolov savršeni. Na ovogodišnjoj 43. arbunadi učestvovale su 21 ekipa. Od toga naših domaćih iz Udice 7, slovenskih ekipa 5, i ostalih ekipa iz Makarske 3, iz Novalje 2, iz Italije je 2 ekipe, iz Rijeke također 2 ekipe.
0: Lijepa brojka, je li to više ili manje nego inače?
1: Pa to je otprilike nekakav prosjek, tu se kreće od nekakvih 20 do 25 ekipa, tako da smo evo tu nekakva zlatna sredina.
0: Lijepo, bilo je i djevojaka, vidim.
1: Naravno, bilo je, što se vidi i u poretku na ljestvici. Drugoplasirana slovenska ekipa su bili supruga i suprug.
0: Mojca i Kekec.
1: Tako je, Mojca i Kekec.
0: Branko, reci mi, ova arbunada ostaće zapamćena, naime 2005. godine posljednji put su Lošinjani osvojili arbunadu, sad ste ti i Marin Kraljić, što je u stvari, evo, 21 godina se čekao.
1: Tako je. To je, nažalost, evo, jedan, ja bih rekao, za nas domaće jedan loš podatak. 21 godinu, znači 2005. godine, zadnji puta su Manzoni Igor i Manzoni Aleksandar osvojili arbunadu. Nakon toga dugo nitko.
0: Već smo mi u medijima počeli o arbunadi pričati kao otvoreno prvenstvo Slovenije u lovu na arbune.
1: Pa upravo tako, jer na našoj arbunadi, zapravo, koja je vrlo interesantna slovenskim gostima, među njima ima jako puno aktivnih ribolovaca, čak i reprezentativaca Slovenije, koji se uredno natječu ne samo na našoj arbunadi, nego i na svim ostalim natjecanjima, dođu pripremljeniji od nas domaćih, čak tako da evo, to je rezultat ovih 21 godine, reklo bi, posta za domaćine.
0: To ono, kad nemaš more ili ga imaš malo, onda si napaljeniji nego kad ga imaš puno. Branko, kako je bilo u subotu? Gdje su bile pošte?
1: Znači, zonu smo malo zamiješali, ja bih rekao, vratili jednu zonu koju smo koristili prije, a to je, znači, zona koja je obilježena svetionicima Kurilo Šilo i sjevernom puntom Velikih Srakana, pa negdje gore do prema Tomozini. Znači, jedna zona gdje, ajde, ima pozicija, prostora i za više od 21 ekipe i dosta interesantna.
0: Uh-huh. Zanima me, vi u svojim propozicijama uvijek imate ona neka ograničenja, ne smije biti manja od, veća od, odnosno veća može, ali manja da. Ne smije.
1: Znači, ovako, arbun je zakonski zaštićen dužinom od 15 cm, mi smo išli još jedan korak dalje, mi smo tu dužinu digli na 18 cm, znači, iako je i to sitna riba, ali ipak, evo, 3 cm smo iznad zaštićene, dozvoljene veličine arbuna.
0: Da, skromno, 18 pa malo. Da. Zanima me još malo, vaganje je prošlo na glavnom gradskom trgu, koliko je ukupno bilo ribe?
1: Ukupno, ovako, ukupno je ulovljeno u komadima oko 520 arbuna, nekakvih, čini mi se, oko 70 kila. Mm-hmm. Sva ta riba je kasnije podijeljena nazočnoj publici putem jedne besplatne tombole. Znači, bilo je nekakvih desetak stiropor kašeta sa tom ribom, izvlačila se, znači, besplatna tombola i ljudi su se pogostili kasnije. Bravo. Sa tim arbunima.
0: Lijepo, lijepo. Zanima me, najveća, vodite i o tom računa?
1: Naravno, najveći arbun je bio, ulovio ga je moj kompanjon iz ekipe, Marin Kraljić, 290 grama arbun. To je već komad ribe, da. Bilo je nešto malo manjih, oko 200 grama, 250, ali ovaj je iskočio iz mase.
0: Vaša pozicija za otkriti ili ju čuvati?
1: Pa nema sebe? Ne, to je sve, svi se mi vidimo, znamo, evo mi smo konkretno lovili između malih i velih srakana na otprilike na dubini od 35 metara.
0: Bravo. Sve skupo je trajalo od 8 do, čini mi se,
1: do
0: 15 sati.
1: Od 8 do 15, da.
0: Bila marenda neka?
1: Ne, nažalost. Na Arbonadi svaka ekipa za sebe organizira marendu, tako da se ne gubi vrijeme.
0: Bravo. Pehar je ponovno u rukama lošinjskih ribolovaca. Zanima, ima liganje?
1: Ima liganja.
0: Čuo sam iz Martišnice da svaki put kad se ode na more nešto se uhvati.
1: Ima nešto, još nije to još u onoj količini u kojoj smo navikli, ali evo sad dolazi nam 10. mjesec, promjena vremena, ja se nadam da će se to popraviti.
0: Plivarice?
1: Plivarice su opet u akciji, doduše sad nešto sjevernije, bile su tu oko Premude, sad su se malo premjestili sjevernije. Pa se nadam da će malo manje i smetat.
0: Da. Čuo sam informaciju, odnosno razgovarali smo neki dan sa kapetanom Ivom Saganićem iz Martišnice. Kaže, tamo kod njih ispred Martišnice nema plivarica. Kaže, u zadnjih nekoliko godina pojavilo se sve više i lignje i, kaže, trlje su sve veće. I nekako daje onako ohrabrenje da ima naznake da će biti bolje. Što je pred udicom? Pod novogodišnji?
1: Evo, pred udicom je novogodišnji kup gradova. Ove godine smo malo pomakli datum. Trebao je biti 13.12. Mm-hmm. Pa smo pomaknuli na 18. A razlog je kup Hrvatske koji se u isto vrijeme održava kao i naš novogodišnji kup u Šibeniku, tako da dosta natjecatelja bi htjelo biti nazočno na novogodišnjem kupu gradova u Lošinju, međutim, evo, sad smo im čak i omogućili da se prijave, da dođu.
0: I nekako smo bliže Novoj godini.
1: I bliže smo Novoj godini, bravo. Da, tako.
0: Branko Cvitković i Marin Kraljić, pobjednici su ovogodišnje Arbunade. Imamo li još nešto za spomenuti?
1: Pa evo, imamo za spomenuti jednu lijepu gestu, ja bih rekao, udice. S nama je na Arbunadi ove godine bila ekipa iz Trsta u sastavu Fulvio Grassi i Giovanni Svara. Gospodin Grassi, 80-godišnjak, došao je u Lošinj proslaviti svoj 80. rođendan.
0: Ajme, ke lijepo.
1: Tako je, evo, mi smo u spomen na taj događaj, odnosno na njegovo prisustvo na Arbunadi, poklonili smo mu jednu lijepu panoramsku snimku Lošinja, da ima, evo, za nekakvu uspomenu svoju. A inače, moram reći, evo, gospodin Grassi je na našu Arbunadu počeo davnih godina dolaziti na nagovor gospodina Fatute, jer su njih dva skupa radili u škveru.
0: Bravo.
1: Evo, i od onda, očito, evo, zaraza ne popušta.
0: Lijepa
1: čak
0: priča.
1: Evo, a ja ću još, evo, iskoristiti priliku, evo da se čak i pohvalim. Evo, meni je ovo četvrta pobjeda na Arbunadi. Ja sam inače krenuo sa Arbunadom 2000. godine i prvu pobjedu sam imao 2002. zatim 2009. 2010. i evo sad 2026. za Udicu. A do ove prve tri su bile za, dok sam još dolazio iz Rijeke, za Ina Kostrenu. I ove četiri pobjede sam ostvario sa tri različita kompanjona.
0: Bravo. Da nije Arbunada kumovala dolasku na, trajnom dolasku na Lošinj?
1: Pa između ostalog i to je jedan od razloga mog preseljenja i trajnog dolaska na Lošinj.
0: Strast za morem.
1: Strast za morem i ljepota ovog našeg otoka.
0: Bravo. Treba spomenuti drugoplasirana Mojica Kogovšek i njen suprug Tomaž. Prije smo rekli Kekis, oprostite ako smo povrijedili. Treće mjesto opet Lošinjani, Saša Botaš i Davor Fornažar.
1: Tako je, Saša Botaš i Davor Fornažar, naši popularni Bofor grupa.
0: Malo im je falilo za...
1: Pa malo mjesto. Im je falilo, inače je, evo, vaganje je proteklo u jako, jako napetom ozračju.
0: Rekao bi čovjek, Fornažar je kuhar, bilo je kuhinje.
1: Kuhanja? Nije bilo kuhanja. Evo, moram reći ovako, mi kao prvoplasirana ekipa, ja i Marin, smo uspjeli odnesti pobjedu sa 44 ulovljene ribe. Drugoplasirana ekipa, oni su imali 66 riba ulovljenih, dok
0: mali.
1: Su treće plasirani imali 54. Mi smo stvarno evo, imali sreće, tako da većina naših arbuna je bila jako, jako velika za razliku od njihovih. Čak ja bih rekao jedno 60% smo imali arbuna od preko 200 grama, 220 tako. Mm-hmm. Tako da evo to je jedan od razloga da smo mi sa manjim brojem riba uspjeli evo odnest pobjedu na ovogodišnjoj Arbunadi.
0: E sad ako pomnožiš tih 35 metara dubine sa tih 20 riba više, čovjek se umori ovaj koji je treće mjesto osvojio.
1: Pa, umorio sam se i ja. I mene je bolila ruka nakon završetka natjecanja. I rame, da ne kažem.
0: Branko, hvala na dolasku. Čestitke još jedan put na osvojenom prvom mjestu povratku pehara u Lošinj. Branko Cvitković i Marin Kraljić, naši prvaci. Želimo dobre pripreme za novogodišnji kup i samo napomena, 18 nam je donja granica.
1: Tako je.
0: Sve ispod tog ne primamo.
1: Ne primamo ispod toga. Hvala vam lijepo. Evo ja ću iskoristiti još priliku da za iduću Arbunadu za godinu dana pozovem i ostale naše Lošinjane koji se nisu ovaj put odazvali. Dajmo malo promovirajmo to naše natjecanje.
0: Branko, hvala za danas.
1: Hvala i vama. Lijepi pozdrav.

0: Sljedeća priča vodi nas do Televrininga na 92,8 MHz. Nakon što smo ispričali priču o Arbunadi, malo ćemo pričati i o planinarenju, pa ćemo vidjeti što se sve izdešavalo u ove subote, iako pričamo već jedno 3 tjedna o samom Televriningu i o zdravlju srca. Marina Đukanović i Steno Vidulić su s nama u studiju. Marina će se malo ispuhati, a Stena ćemo na samom početku zamoliti za nekoliko riječi. Steno je, za vas koji ne znate, predsjednik Planinarskog društva Sočica. Steno, čestitke na odličnoj organizaciji jedne ovako zanimljive manifestacije Televrining.
1: Evo, hvala lijepa. I mi smo jako zadovoljni.
0: Broj sudionika potvrđuje da je da. Pokazalo se zanimljivo.
1: Evo, upravo to. Nekako smo podijelili šta će Marina priča, šta ću ja.
0: Aha.
1: Pa ću izet malo...
0: Mislim, ko u školi, kad ono, sad ti. Ajde sad ti.
1: Da, ima toga i drugdje. Dobro, isto. Svako ima neku svoju...
0: Onda da čujem, šta ste se izdogovarali? Stvarno da čujem prvi dio priče.
1: Pa više, evo, ja više o nekim brojkama.
0: Bravo, onako. Ajmo brojke.
1: Evo, to pokazuje stvarno lijepi interes i lijepo sudjelovanje. Bilo je ukupno 101 sudionik.
0: O Bože, kad sam ja otišao, bilo je 80 i nešto.
1: Pa da, zato smo i dali neko
0: to
1: vrijeme...
0: To su ovi koji više vole spavati. Ovaj.
1: Pa dobro, koji vole spavati, koji nisu odradili puno i to, ali je bitna je namjera, bitna je dobra volja.
0: Dobro.
1: I ovo, i tako da je to, dakle, 101 sudionik, od čega 39 muških i 62 žene.
0: Mm-hmm.
1: Svih generacija, naravno, govorimo ovako generalno.
0: Imamo statistiku koliko njih se popelo na Osošćicu?
1: Odnosno, na Televrinu, na kraj. 38.
0: Lijepo.
1: Što je, znači, 40, skoro 40%,
0: uh-huh.
1: A imamo i jednoga ono, apsolutnoga, njega ćemo na kraju spomenuti.
0: Bravo.
1: Dakle, 39 muških, ali zanimljiva je neka struktura utoliko što naše kolegice koje rade u školi su se pobrinule, odnosno animirale djecu, i imamo od toga 14 dječaka, recimo tako, do 17 godina i 26 djevojaka do 17
0: godina. Steno moj, pregazile su nas u svim kategorijama.
1: U svima, pa da, evo, 40, 60, ne. A onda, recimo, u kategoriji, nazovimo kategoriju od 46 godina na gore, imamo 18 muških i 23 žene.
0: Isto.
1: Što pokazuje, između ostaloga, da u toj nekoj...
0: Starijoj dobi se muškarci još uvijek ne daju.
1: Pa da, ali mene više brine to što u toj nekoj srednjoj, između 18. i 45. imamo zapravo jako malo sudionika.
0: Mm-hmm.
1: I evo, to donekle pokazuje da možda... Evo, ja ću malo, ne brinu dovoljno o svom zdravlju. Ajde, idemo tako staviti.
0: Bravo.
1: Ili možda neko smatra da ima pametnijeg posla nego doći tu, ali evo, sve je to malo povezano. Ali uglavnom, tako, to su neke brojke malo za se zamisliti. Evo, samo tako.
0: Lijepo. Ovo se pokazalo odličnim. Imamo mi i drugih brda na našem arhipelagu. Sad bi se moglo, recimo, na Sveti Ivan, pa ne znam...
2: Sveti Vaning,
0: tamo recimo od obskrbnog centra pa gore do Kalvarije. A? Pa jedno, isto, 15 puta.
1: Pa dobro, evo, moglo bi se, naravno. Neka naša namjera prva je bila zapravo da dovedemo planinare u centar grada.
0: Mm-hmm.
1: Evo,
0: da planinu se, u centar.
1: Da se malo i mi kao društvo malo više promoviramo time da smo prisutni tu, a ne samo po našoj Osošćici ili po Tramuntani ili tako negdje. Jer kad god se to održava, onda je to sve lijepo. Bude nas 20-25 kako kada, ali nismo vidljivi. Mm-hmm. I onda smo htjeli malo se približiti.
0: Jeste uspjeli ovdje kojeg novog člana zahaklati?
1: Biće, nije u tom momentu tamo, svi su bili koncentrirani na evo.
0: Dobro, vidio sam ja, bilo je oni koji su bili poprilično rumeni od tog...
1: Pa dobro, ljudi su dali, neki su došli rekreacijski, lagano i tako dalje.
0: Ti su bili rijetki?
1: Pa, bilo je, bilo je. Ako je 40 završilo 11 krugova, bilo je puno, na primjer, od ove djece, namjenski su išli na 5 krugova.
0: Na sladoled.
1: Na sladoledni kup. Da, da. I onda ih je bilo lijepo poslije vidjeti ono, cijeli stol, 7, 8, 10 cura kako guštaju u svom sladoledu.
0: Bravo, sad ćemo malo s Marinom. Marina, dođi samo malo bliže i ti si malo više od stene. Dobar dan, dobrodošla.
2: Dobar dan svima.
0: Zadovoljna i ti?
2: Ja sam jako zadovoljna zato što smo uspjeli ne samo dovesti planinare, nego motivirati ljude da se aktiviraju i da krenu hodati. I ja ne bih zamjerila ovoj srednjoj dobi što možda nisu bili toliko na Televriningu.
0: Možda su bili na Arbunadi ili u podudnom onom lovu na smeće ili nešto.
2: Subota je bila izuzetno aktivan dan za cijeli otok i vjerujem da su ljudi bili aktivni tamo gdje možda mogu više doprinijeti, ali mi je drago da smo uspjeli motivirati toliko djece i mladih, odnosno da smo izvukli i značajan broj seniora, imamo znači dosta sudionika koje su 70 plus, najstarija sudionica nam je imala čak 86 godina koja je napravila jedan krug do Kaštela i nazad, tako da mislim da smo tu motivirali i generaciju koja možda nije toliko aktivna.
0: Da, lijepa priča. Ja ću samo reći, dokaz da je jučer bilo puno ne samo događanja, nego puno gostiju na našem arhipelagu. Sinoć je trajekt u 7 čekalo se pa jedno 2 sata za ukrcaj na njega. Marina, što sad?
2: Pa evo, ja sam stvarno izuzetno zadovoljna odazivom ljudi, izuzetno zadovoljna sa brojem njih koji su došli na dodjelu nagrada, naravno gotovo svi su došli na dodjelu nagrada u 14 sati i vrlo često je bilo pitanje a kad će biti opet, tako da mislim da nemamo zapravo izgovor da Televrining ne ponovimo iduće godine, a obzirom da ovo je bila prva godina pa smo se i sami učili što ćemo i kako ćemo, nismo mogli procijeniti nikoliko će ljudi napraviti svih 11 krugova, nikoliko će biti mladih i tako. Za sljedeću godinu ćemo biti puno sada iskusni, moći ćemo se bolje organizirati i fond nagrada i možda start i tako dalje, ali hvala svima na podršci i na razumijevanju. Nadam se da su svi otišli doma sa zadovoljstvom i sa nekom jednom lijepom uspomenom na jedno neobično iskustvo Televrininga.
0: Da, ne možete me uvjeriti da nije bilo ipak malo kompetitivnosti. Penjali su se ljudi i to brže nego što se penju na Osoščicu.
2: Znači,
0: kad se ide na Osoščicu, to je ipak jedna vrsta rekreacije, pa malo sjedneš, pa malo gledaš, pa malo sendvič, pa malo voda, pa se malo ljubiš ako si s nekim ko ti je srcu mio. A ovdje je bilo stvarno...
2: Ovdje je bila dobra motivacija. Naime, bilo je jako puno ljudi koji su stvarno poslušali nas i išli planinarskim tempom. Znači da se ne zapušu, da naprave pauze i tako dalje. Međutim, je bilo i onih koji su prihvatili naš izazov da izazovu nekoga svoga. Tako da smo imali kompanije prijatelja, odnosno ljudi koji su možda u istom klubu pa se međusobno natječu. Imali smo muževe i žene koji se međusobno natječu. Imali smo očeve i sinove koji se međusobno natječu. Tako da svatko je sebi dodao taj neki moment izazova.
0: Motivacije.
2: Tako je, a i nagrade su nekima bile motivacije, odnosno mnogima je bila motivacija, tako da su se potrudili možda malo brže i evo, nadam se da smo uspjeli zadovoljiti sve njihova očekivanja.
0: Bravo. Tko je najbolju kondiciju pokazao?
2: Pa Vinko Bondulić je čovjek koji je odletio 11 puta do Kaštela i nazad, odnosno čak i 12.
0: Uh-huh. Za svaki slučaj.
2: Za svaki slučaj napravio još jedan krug, tako da je on u najbržem roku, u 61 minuti zapravo se popeo, odradio visinu Osoščice. Ja vjerujem da planinarskim uvjetima možda ne bi bila takva brzina, ali definitivno je čovjek pokazao kondiciju i odradio taj uspon kao od šale.
0: Bravo.
2: Međutim, mislim da mi svi zajedno nismo čak ni impresionirani sa njime, koliko smo impresionirani sa jednim mlađim momkom.
0: Uh-huh.
2: Jan Škoda, evo ja moram priznati, nisam sigura koliko ima godina, možda 13, dečko od 13 godina, on je nakon 11. kruga jednostavno nastavio hodati dalje, hodati, tršati, znači nastavio se penjati dalje, nakon 13. kruga smo mu dali još jedan kartončić, nakon 21. kruga je rekao, ok, ja bi sad se zaustavio, nešto sam ja rekla, pa dobro, napravi još jedan, pa su to dvije Osoščice. I dečko se okrenuo i otišao i otrčao još jedan krug. Tako da je on u 3 sata i 10 minuta, ako se dobro sjećam, napravio dvostruki uspon na Osošićicu, što stvarno nismo očekivali. To je, nismo imali tu kategoriju, nismo predvidjeli da će netko dva puta otići gore. I malo nas je zatekao. Međutim, u konzultacijama, znači, razmišljali smo kako da ga nagradimo, da nađemo neku posebnu nagradu, kako da ga ubacimo možda u neki let avionom negdje, da mu nekako odamo počast, jel, za to što je napravio. Međutim, sponzor Aerodrom Lošinj je izašao u susret i zapravo poklonio cijeli jedan let neplanirano za Jana, tako da je on za taj svoj iznimni pothvat dobio također let, panoramski let avionom iznad Lošinja i čini mi se da je Jan sam bio impresioniran.
0: Wow. Fantastična priča, siguran sam da vaša aktivnost, ove dečke i cure iz GSS-a, oni bilježe imena ljudi koji su toliko fizički spremni, pa možda jednog dana postanu i čak i njihovi članovi. Što je sljedeća aktivnost?
2: Ja ću sad zamoliti Stena da nastavi. Znači, mene je, svih smo pozvali i koristim priliku da pozovemo sve koji su bili na televriningu, pogotovo ove koji su odradili 11 krugova, ali i ove ostale koji su se uvjerili da mogu više nego što su očekivali, da se ne zaustave na ovome, nego da prvo nastave, jel, hodati, nastave trenirati za idući televrining, a također i da se pridruže našem planinarskom društvu već za 2 tjedna na danu pješačenja, gdje ne kao simulacije, nego za stvarno, za ozbiljno idemo na Osoršćicu, a tome će vam par riječi reći je Stena.
0: Bravo. Marina, hvala. Marina Đukanović bila je s nama, sad ćemo još malo Stena za... Ali još ima vremena i za ponavljati do tog svjetskog dana pješačenja, je li tako?
1: Pa da, naravno, očekujemo.
0: Ali rezervirajte da datum, ajmo Stena.
1: 17.10. dakle za 2 subote, naš već tradicionalni dan pješačenja, kojeg, evo, nekoliko godina već održavamo.
0: Jedni iz Nerezina, drugi iz Osora, je li to?
1: Tako je.
0: Bravo.
1: Tako je. I, dakle, iz Osora će biti do doma, do planinarskog doma, to će se krenuti u 10 sati, bit će tamo par naših, recimo, vodiča ili starijih članova i tako dalje, ali evo, ne može se fulati. Može se isto tako krenuti malo kasnije i nije to ništa obavezno. Ovo pogotovo nije nikakva utrka i nemamo nikakve plasmane i nikakve posebne nagrade. Jedino, naravno,
0: fažol,
1: besplatni u domu.
0: Onaj ko dođe zadnji, teško da će naći.
1: Biće za svih, biće za svih, bez brige. A ovi drugi, evo, koji ide iz Nerezina, ići će, startat će se u 9 sati kod marketa, dakle na razini 0, kod marketa Jadrankinog na onom parkingu. I jedna dodatna motivacija za ovu godinu je da će oni koji pređu preko Televrine, a put vodi tako preko Televrine, da se samo uslikaju tamo i dobit će ovu našu majicu od Televrininga kao Bravo. Nagradu.
0: Eto, lijepa priča, mi ćemo o tom u našim informativnim emisijama i možemo u ponedjeljku prije samog planinarenja. Za danas hvala Marini Đukanović, Stenu Viduliću na uspješno organiziranom televriningu, na vašem dolasku ovdje u studio i pozivamo vas, drage slušateljice i slušatelji, ako niste čuli sad što smo sve rekli, bit će brzo na našoj web stranici, bit će brzo i na u reprizi u 17.30, malo ćemo zasvirati, a onda idemo do naših kuglača. Počelo im je prvenstvo, a bio je i festival kuglanja u Lošinju. Ajmo svirati.

0: Mi nastavljamo našu današnju emisiju Sport ponedjeljkom, ne kasnimo baš puno. Vedran Dumenčić s nama je na telefonskoj liniji. Vedrane, lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Pozdrav, dobar dan.
0: Na samom početku, zagrijavanje je počelo, jer navikli smo da nam prvih nekoliko kola služi za zagrijavanje u kuglanju, je li tako?
1: Da, tako je, obično nam tako služi, tako da smo nastavili u tom ritmu, evo, sa porazom.
0: Bravo. Ono što je u stvari lijepo, ponovno smo na kuglani, odnosno na kuglanama, počela je liga, održan je i festival kuglanja. Ajmo prvo o ligi.
1: Da, pa evo, ajmo prvo o festivalu. Da
0: se, ajmo onda o festivalu.
1: Da imamo opravdanje poslije za...
0: Da smo bili umorni,
1: da. Evo, održan je 27. Festival rekreacijskog kuglanja. Iz cijele Hrvatske bilo je dosta ekipa iz uglavnom sjevernog i istočnog dijela Hrvatske. I evo, što se tiče ekipnog dijela, u organizaciji DŠR-a, Društvo za sportsku rekreaciju Mali Lošinj, evo, zajedno sa Tejom Bosnar i Danijelom Dumenčić je organizirana taj festival na Kuglani. I evo, naša ekipa u sastavu Teja Bosnar, Branko Baljak, Ante Marić i Dino Kučić osvojili su, evo, treće mjesto na turniru
0: u ekipnoj kategoriji
1: između 11 ekipa.
0: Bravo. Dobri smo i pojedinačno.
1: Dobri smo, još i bolje smo pojedinačno, to jest najbolji smo pojedinačno. Evo, naš Ante i dalje pokazuje, bez obzira što ima par treninga iza sebe, evo, odradio je fantastičan turnir i osvojio je prvo mjesto u konkurenciji preko 40 kuglača. Naš Branko Baljak osvojio je 15. mjesto.
0: Odlično. A onda su, sad ti moraš reći, a onda su moje djevojke osvojile sve.
1: Djevojke, unatoč organizaciji i suđenju na Kuglani, osvojili, da, sve što su mogle. Evo, Danijela Dumenčić je prva, Teja Bosnar je druga, dok je Branka Šter iz Osijeka treća.
0: Odlično, bravo. Kako je proteklo, koliko su zadovoljni gosti?
1: Pa mislim da su prezadovoljni, jer su imali fantastično vrijeme i odličnu organizaciju. Kuglana je bila spremljena, smještaj im je bio standardno odličan u hotelu Aurora i Vespera. Tako da mislim da su bili prezadovoljni. Svi najavljuju već povratak sljedeće godine da će doći.
0: Bravo. Organizacija je bila poprilično samozatajna, jel tako?
1: Pa dobro, uvijek mi to nekako tako, to je već nekako, mislim, 27. je turnir, tako da su neke stvari već...
0: Pod normalno.
1: Da, uhodane i ono, već tako da jednostavno ide rutinski, u četvrtak se oni nađu na večer, izvlače se parovi, pokupi se, plati se kotizacija za natjecanje i u petak i subotu se odradi natjecanje, na večer imaju dodjelu u hotelu i malu kratku zabavu i nedjelja povratak kućama, tako da je to već uigrana kombinacija.
0: Da, jedna lijepa priča u stvari.
1: Da. Evo
0: već. Ajmo na ligu.
1: Evo, počelo je napokon i ta naša liga. Ove godine s jednim klubom manje, Istra 2 je odustala od natjecanja, jer su neki igrači koji su bili

0: Grobničan, Jadranka, evo, 6-2 za Grobničan, 3218, 3143.
1: Ja bih rekao, pa nije to toliko velika razlika, ili se ja varam?
0: Pa je, razlika je velika, ali su, mi nismo loše odigrali, mi nismo loše odigrali, ali su oni stvarno odigrali kompletno, evo, svih šest igrača, samo smo, evo, ja i William osvojili bodove, koji smo se odmarali od turnira, a evo, nastupili su još i Branko Baljak, Danijela Dumenči, Teja Bosnar i Ante Marić, svi ovi osvajači medalja sa netom završenog festivala.
1: Ono što je, što mene zanima, jesmo se malo ekipirali u odnosu na prošlu godinu?
0: Pa ne, nismo, ostali smo tu gdje jesmo, ima nas... Sad je dobro, zdravi smo svi i bili smo, čak smo imali i s nama je bio i Dino, tako da smo imali i rezervu, tako da ali nije to još ono kako treba, fali nam još 2-3 igrača da budemo kompletni i da budemo sigurni da ćemo imati dovoljno igrača za sve nastupe, za cijelu ligu.
1: U drugom kolu smo slobodni?
0: Drugo kolo smo slobodni, da. Za dva tjedna se ne igra, pauza je u cijeloj Hrvatskoj, jer se igraju evropski kupovi, tek smo za tri tjedna idemo u Bakar kod povratnika Zlobina, tako da evo, do tad moramo trenirati i spraviti ovaj poraz.
1: Ma dobro, ipak je to bio ono najjači...
0: Da, ovo je najteža utakmica, gostovanja kod pobjednika, kod najjače ekipe, tako da...
1: Derbi.
0: Nadali smo se da bi mogli osvojiti koji bod, zato što je prvo kolo, dosta smo dobro trenirali, nismo ove godine tako kasno krenuli s treninzima, ali evo, mi smo čak odigrali odlično, kažem, mi kao ekipa nismo loše odigrali, ali oni su stvarno odigrali svih šest igrača i nismo mogli previše, nisu nam dali previše šanse.
1: Vedrane, hvala ti za danas, čućemo se dakle ne za dva, ne sljedeći, ne za dva, nego tek za tri tjedna što se tiče ligaškog, imaš li ti tvoja natjecanja?
0: Pa ja sam, imam, sljedeći vikend idem u Koprivnicu, počinje nama liga. To
1: viš kako ja znam pitat.
0: Prvo kolo, da, naše lige za slijepi i slabovidne, a za dva tjedna idem na međunarodni turnir u Slovačku, tako da bit će materijala za razgovor.
1: Bravo. Hvala ti na javljanju za danas. Čestitke na organizaciji jednog i početku ovog drugog. Svako dobro i samo da je zdravlja, sve drugo će biti. A mi ćemo se čuti i sa ovih tvojih turnira. Hvala ti za danas.
0: Hvala lijepo, pozdrav.

Današnju emisiju ponedjeljkom, sport ponedjeljkom, zaključit ćemo nogometom i to sa dobrim vijestima iz nogometa. Dobro je bilo u svim uzrasnim kategorijama, pa dobro se izvukla i ova utakmica naših

0: Seniora, Marinko Batistić, trener s nama na telefonskoj liniji. Bato, lijepi pozdrav.
1: Evo, lijep pozdrav i tebi i svim slušateljima i slušateljicama Radio Lošinja, Radio Jadranke.
0: Jesam dobro rekao, u svim kategorijama je bilo dobro.
1: Pa recimo da je, većinom je bilo dobro, dobri rezultati, osim mlađih pionira gdje smo igrali protiv Rijeke, gdje je očito je prevelika kvaliteta je to što se tiče tog uzrasta, ali eto, ok, to je sve nogomet, sve to zarastanje i nadam se da će samo iz ovih naših utakmica gdje su sad oni praktički su ulazno godište i gdje su neki pogotovo su neke ekipe jače, puno fizički i motorički, da će izaći, da ćemo naći malo neku dostojnu protivnika da malo i oni osjete slas pobjede.
0: Da. Šta bi rekao Bilić onda?
1: A iskreno ne znam ni ja sam šta bi rekao, da ti budem iskreno gledaš i ne vjeruješ, ne znam.
0: Ko da pomiješaš igrače pa dodaješ suparnicima?
1: Pa da, eto, nešto u tome, ne znam, kao da smo, kao da nas je neko spustio s Marsa, jednostavno ovakvu Hrvatsku ne pamti kad sam gledao, ne znam što se dešava, stvarno čudne neke stvari, ali očito da nešto nije dobro, ne znam ako im treba neko nekakva energija ili nekakva da te neko motivira, igraš ipak protiv Engleske doma bez obzira što igraš, pa u ostalom igraš pred svojom djecom koja su naša budućnost i na kraju nam se desi ovakav debakl. Mislim, nije to sve sad da je to sad tragikomično, ali dešavaju se takve utakmice, ali
0: to je samo tragično.
1: Nažalost, da.
0: Zaista je šteta i žao mi je tih 6-7 tisuća mališana koji su bili na utakmici. Oni će i sa svojih 80 godina svojim unucima pričati. Prvi put sam bio na nogometnoj utakmici na Rujevici i popušili smo do kraja.
1: Da, baš tako. Da. Baš je bilo ružno za gledat. Onako nemoći i ovo dugo nisam baš bih gledao neku ekipu da, ne znam, kao da su bili bez elana, bez snage, bez motiva, baš čudno za neke, za igrače koji igraju na takoj velikoj razini.
0: Kao da su im odbili povišicu, recimo, pa su se onda i natili. Ajmo mi na Vrbovsku.
1: Ha pa evo, na kraju možemo reći da smo i mi odigrali jedno onako, neću reći, dobru utakmicu, ma nismo igrali ni toliko loše, da budem iskren, ali opet smo sa svojim greškama smo praktički protivnika smo darivali u svakom momentu, taman kad se malo stabiliziraš, kad malo krenemo držati svoju igru, kad krenemo nekako prema napred, onda napravimo u iznošenju lopte gdje najmanje trebaš praktički griješiti, mi napravimo dvije kardinalne greške i iz tih grešaka protivnici povedu. Zasluženo su vodili prvo polovrijeme gdje smo mi, mogu reći da smo odigrali najlošije prvo polovrijeme do sada. Kažem, ali nismo mi toliko loše igrali koliko smo prvo smo stajali loše na terenu, bili smo daleko od protivnika, oni su lako izlazili iz svog prostora, nisu oni nama stvarali neke, ne znam kakve sad prilike ili šanse, ali kažem, evo tim svojim našim nesmotrenim rješenjima, krive je odluke u krivo vrijeme i nažalost to nas se kazni, ali eto, rekao sam im i na polovremenu, nije sad problem ta greška, nego prije te greške koje smo dobili gol, praktički smo tri puta smo prije toga napravili iste stvari i da ne možemo izvući pouku, da se ne može to tako napraviti, eto, i znači ne budeš toliko pametan da izbjegneš neke stvari u datom momentu, nego eto ponovo radiš grešku, iz te greške dobijemo gol. I onda drugo polovrijeme kad smo krenuli prvi 10-15 minuta, stvarno smo ih stisli, ono što se kaže, a eto, gol je visio u zraku. Imali smo 2-3 situacije gdje smo trebali samo praktički završiti akciju, ali i onda iz ničega ponovo, iz naše osvojene lopte, iz našeg posjeda, iz našeg iznošenja opet napravimo grešku i odu protivnici na 3-1 i krivi ni dužni. I onda kad misliš da je eto, da je sve gotovo, da smo praktički ono što se kaže nakautirani, u 2 minute smo se vratili i na kraju ni krivi ni dužni, imali smo u 93. i 4. minuti čisti zicer da uzmemo sva 3 boda, ali eto, ali da budem iskren, ne bi ih zaslužili. Ne bi ne niko te pitao je li si pobjedio ili nisi, na koji način, ali evo da budem ovako iskren, nismo ih zaslužili. Evo, drago mi je što smo se izvukli ponovo iz 2 gola minusa i da smo se vratili ponovo u utakmicu, bez obzira što je već bio kraj utakmice, ali ovaj, možda i to nešto govori da smo počeli vraćati nekakav karakter, ali definitivno da nije dobro to što radimo, da sami sebi, eto, skačemo, ono, ja njima govorim svakim, sami sebe mi ne možemo nagraditi, sami sebe jednim sigurnom igrom, nego sami sebi stvaramo probleme da iz lošega, iz neke teške situacije se izvlačimo da bi mi, eto, na kraju ili pobjedili ili da bi na kraju izvukli ovaj zasluženi bod.
0: Da, pa pokazalo je u stvari da možemo, samo da trebamo naći kako to da odradimo od početka.
1: Pa iskreno, da, ja sam i rekao na početku, ne mogu biti sve utakmice iste gdje ćemo mi, ne znam, dati 2-3 gola pa ćemo mi misliti ono da smo mi sad nešto ili netko. Svaka utakmica je definitivno svoja, svaka utakmica nosi nešto svoje. Dođe ti dan kada ti nešto ne ide, dođe ti dan kada protivniku ide sve od noge i s tim se treba znat nositi. Jednostavno moramo biti strpljivi, moramo biti ponekad pametni, neki put treba stati na loptu, neki put treba početi ganjati loptu, ali očito da nam fali te neke sigurnosti, jer praktički jednostavno smo takva ekipa da kad napravimo neki krivi potez, neki krivu reakciju, da nas protivnik kazni. Za razliku od nas koji moramo stvarno, eto, moraš se potruditi, moraš, ono što se kaže, poginut da bi stvorio 4-5 šansi iz kojih ćeš ti zabiti golovi da te nagradi. Tako da, eto, kažem, jednostavno ono što je mogu zamjeriti, ne mogu im zamjeriti ni borbenost, ni trčanje, jer nisu nas ni oni natrčali, da budem realan. Možda je to onako izgledalo sa strane laički, jer su bolje koristili neke prostore gdje smo i mi loše branili, pa je to tako izgledalo da oni više trče nego mi. Ali hoću samo reći da je jedino što im zamjeram tu mirnoću, zamjeram tu nekako sigurno iznošenje lopte i siguran sam da moramo na tome jako puno na treninzima raditi i da moramo biti puno sigurniji sa loptom i da moramo jednostavno u datom momentu znat što s tom loptom trebamo napraviti, da bude to kvalitetno i da iz te kvalitetne pas igre jednostavno dođemo u situaciju gdje mi to moramo poentirati i da na kraju se ne mučimo, nego da jednostavno utakmicu prevedemo kraju da bez nekakvog stresa, prvenstveno za njih, za mene i za sve oko nas koji nas, evo, opet u velikom broju gledaju.
0: Bravo. Sljedeći nam je Zamet.
1: Pa da, evo, sljedeći nam je Zamet. Iskreno sad ne znam kada ćemo tu utakmicu odigrati. Planirali smo, evo, ovaj tjedan napraviti u godišnicu u petak. Nažalost, ne znam, sad još sve visi o nekakvome koncu. Sve ovisi o vremenskim uvjetima. U slučaju da, eto, daj Bože da se to uspije održati, da nas vrijeme posluži, već smo dogovorili utakmicu da ćemo igrati sa Zametom u srijedu u večernjim satima u Rijeci. A ako se, evo, ne možemo utjecati na loše vrijeme i na kišu i na sve te druge stvari, ovoga, ako bude, onda ćemo, vjerovatno ćemo ići u subotu odigrati tu utakmicu koju smo trebali prebaciti za srijedu.
0: Bravo. Ja sam dogovorio sa predsjednikom kluba, Alen Grašo, bit će naš gost u programu sutra ili preko sutra kad se bude definitivno znalo šta će biti i kako će biti u petak. Velika je to organizacija, pa puno toga ovisi o vremenu, odnosno sve ovisi o vremenu. Mi ćemo u posebnoj emisiji govoriti o 50 godina kluba, o samoj fešti, da li će biti ovog petka ili će biti odgođena, dakle sutra ili preko sutra u programu našeg radija. Marinko, još samo za kraj, ovi maleni su imali cijelu turneju po Kvarneru u subotu.
1: Pa maleni su, da, evo, sa našim ovoga Čoletom, oni to ovoga odrađuju ko da je Liga nacija. Faktički oni ujutro su otišli u Hreljinu, odigrali su 2 utakmice protiv Napreda, otišli su zajedno na ručak, poslije toga su otišli u Lovran i tamo su odigrali 4 utakmice. Juče su mlađi Morčići opet igrali tu protiv Vrbovskog, tako da, eto, znači, kako je, stvarno je živo, aktivno, putujemo na sve strane, tako da organizacija je teška, je, snalazimo se na sve strane, ali eto, ako Bog da, uspjećemo sve utakmice odigrati u roku i onako kako spada.
0: Da.
1: Bar što se nas tiče sa naše strane.
0: Ma postali ste prava turistička agencija, nogometni klub Lošinj. Koliko tog imate za izorganizirati, otputovati, doputovati, dočekati i ispratiti, a pogotovo sad oko okrugle godišnjice kluba. Marinko Batistić, za danas hvala. Mi ćemo o nogometu sutra ili preko sutra najkasnije, upravo o tih 50 godina našeg nogometa, tada ćemo znati sve točne podatke, točne termine, otkazivanje ili ne. Budite s nama i u danima koji su pred nama. Za danas, Marinku, hvala.
1: Hvala i vama.
0: A mi, drage slušateljice i slušatelji, završavamo s današnjom emisijom Sport ponedjeljkom. Malo nam je ostalo do podneva, poprilično smo se raspričali, a Bogu hvala i da imamo o čemu. Igor Borić i Branko Domas danas su bili s vama, malo glazbe, a onda informativne emisije.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: ...92,8 MHz.
4: Slušate radio Mali Lošinj.
3: Radio Jadranka.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dragi prijatelji folklora, ljubitelji plesa, pjesme i običaja, folklorna grupa Manfrina otvara upise za nove članove svih uzrasta. Ako voliš tradiciju, želiš naučiti narodne plesove, upoznati nova lica i putovati na smotre i festivale, ovo je pravo mjesto za tebe. Mjesto održavanja upisa, prostorija garderobe folklorne grupe Manfrina 7.10. a prostorije ispod gradske knjižnice 9.10. Termin je upisa od 18 do 19 sati. Nije potrebno prethodno iskustvo, samo dobra volja i želja za druženjem i učenjem. Dođi, zapleši s nama i postani dio naše folklorne obitelji.
2: Najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Radio Mali Lošinj.
1: 92,8 MHz.
0: Radio Jadranka.
2: Go, go, go, go.

0: Aj joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla. Onda.
5: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Ako još niste stigli, ostala su samo još 3 dana za posjet izložbi Uzorne priče iz konzerve umjetnika Slavka Krunića. Izložba je povezana s nekadašnjom lošinjskom tvornicom za preradu ribe, poznatom kao Fabrika, a kroz umjetnički ciklus otvara priču o jednom dijelu industrijske i društvene prošlosti otoka. Izložba u galeriji Frici ostaje otvorena do četvrtka 8. listopada. U četvrtak stiže jedna zanimljiva književno-jezična priča. U muzeju Apoksiomena predstavit će se knjiga Creski armiž akademika Elsa Kuljanića. Riječ je o zbirci čakavskih pjesama pisanih na stivanjarskom govoru uz besedar, odnosno riječni arhaičnih riječi tog govora. Predstavljanje će biti obogaćeno i glazbenim programom. Dakle, Muzej Apoksiomena u četvrtak u 17.30, Creski armiž. I malo o sportu. Nogometaši Lošinja osvojili su bod u 5. kolu prve županijske lige. Na Čikatu su protiv Vrbovskog odigrali 3-3. Gosti su vodili 3-1, ali domaći su uspjeli napraviti preokret u završnici. Lošinj nakon 5 kola ima 10 bodova, sljedeću utakmicu igra na gostovanju kod Zameta. Na terenima tenis centra Punta završen je međunarodni juniorski turnir ITF juniorskog kalendara. Sudjelovalo je 64 dječaka i djevojčice. U kuglanju Jadranka Turizam nije najbolje otvorio ovu sezonu. U 1. kolu 4. Hrvatske kuglačke lige Zapad skupine Rijeka Lošinjani su kod Grobničana izgubili 6-2. No, na festivalu rekreacijskog kuglanja Hrvatske domaći su imali puno više razloga za zadovoljstvo. Nastupila je 131 osoba, odnosno natjecatelj, a pojedinačne pobjede odnijeli su Lošinjani Danijela Dumenčić i Ante Marić, dok je ekipa športske rekreacije Lošinj osvojila 3. mjesto. I za kraj malo najava. Sportski listopad na Lošinju nastavlja se velikim međunarodnim događanjem. Od 16. do 19. listopada Lošinj će biti domaćin svjetskog prvenstva u malom nogometu za žene uz natjecanje muških reprezentacija do 23 godine starosti. Najavljeno je sudjelovanje reprezentacija iz 15 zemalja, što će Lošinj još jednom staviti u središte međunarodnih sportskih događanja.
2: Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 12, poslije podne na srednjem i južnom, tijekom noći na otvorenom sjevernog Jadrana ponegdje i do 16 čvorova. Tijekom noći vjetar će oslabiti, samo će se na otvoreno sjevernog Jadrana ponegdje zadržati jugozapadni vjetar 6 do 16 čvorova, more 1 do 2, tijekom poslije podneva na srednjem i južnom Jadranu mjestimice 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km, uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme, ponegdje s umjerenom naoblakom. U pomorskom prometu na našem području nema poteškoća, imamo jedan izvanredni cestovni prometni događaj. Budite oprezni, uočeni su psi na autocesti A6 na čvoru Ravna Gora, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat.
3: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: 92,8 MHz.
6: Slušate radio Mali Lošinj.
5: Radio Jadranka.

0: 92,8 MHz.
1: Slušajte radio Mali Lošinj, radio Jadranka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Počinjemo danom koji je važan za svaku zajednicu. 5. listopada obilježava se Svjetski dan učitelja. To je prilika da se podsjetimo na ljude koji svakog dana rade s djecom i mladima, prenose znanje, ali istodobno uče odgovornosti, suradnji i životu u zajednici. Ova se godina posebno ističe 60 godina od usvajanja preporuke UNESCO-a i Međunarodne organizacije rada o statusu učitelja iz 1966. Ovogodišnja poruka naglašava potrebu zaštite i unapređenja učiteljske profesije i stvaranja uvjeta u kojima učitelji mogu kvalitetno raditi. Zato danas jedna posebna čestitka svim učiteljicama i učiteljima, nastavnicama i nastavnicima, profesorima i profesoricama na Lošinju i Cresu i manjim otocima. Sretan vam Svjetski dan učitelja i hvala na svemu što svakodnevno činite za naše najmlađe. A upravo su djeca u središtu još jedne važne priče. U Malom Lošinju traje Dječji tjedan. Ovogodišnja poruka glasi: srce je puno sreće, volontiranje me pokreće. Program je zamišljen kao niz aktivnosti u kojima djeca i mladi mogu sudjelovati, učiti, družiti se, razgovarati o svojim pravima i obvezama te upoznati vrijednosti volontiranja. Program se i nastavlja sutra, u utorak od 16 do 18, u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice u Malom Lošinju. Na programu je radionica "Dizajniraj rješenje za problem u svojoj zajednici". Voditeljica je Ana Nikolić, a radionica je namijenjena djeci i mladima. Ideja je potaknuti mlade da razmišljaju o problemima u vlastitoj zajednici, ali i o tome kako sami mogu sudjelovati u njihovom rješavanju. Dizajniraj rješenje za problem u svojoj zajednici sutra od 16 do 18 sati. Iz svijeta djece i mladih prelazimo na tradiciju u kojoj su opet i djeca i mladi. Naime, folklorno društvo Manfrina otvara upise za nove članove svih uzrasta. Ako volite narodne plesove, pjesmu, običaj i druženje, a možda ste već dugo razmišljali kako se uključiti u folklor, evo prilike. Iz Manfrine poručuju da prethodno iskustvo nije potrebno. Potrebne su samo dobra volja i želja za učenje. Članovi kroz folklor mogu naučiti tradicionalne plesove i običaje, upoznati nove ljude, ali i sudjelovati na smotrama i festivalima. Upisi će se održati u dva termina. Prvi je u srijedu 7. listopada u prostoriji garderobe folklorne grupe Manfrina, a drugi u petak 9. listopada u prostoriji ispod Gradske knjižnice. Oba dana zainteresirani mogu doći od 18 do 19. Dakle, ponavljam, garderoba folklorne grupe Manfrina u srijedu 7. listopada i prostorija ispod Gradske knjižnice i čitonice u petak 9. oba dana od 18 do 19 sati. U Nerezinama još nekoliko dana možete pogledati izložbu "Pogledi kroz vrijeme". Riječ je o starim fotografijama i razglednicama Nerezina iz privatne zbirke Ive Rušina. Fotografije donose prizore mjesta kako je nekad bilo, luku, brodove, građevine, ljude i svakodnevni život. Izložba je u Nerezinama u galeriji Uljare Tvorić otvorena do subote 10. listopada.
2: Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 12, poslije podne na srednjem i južnom, tijekom noći na otvorenom sjevernog Jadrana ponegdje i do 16 čvorova. Tijekom noći vjetar će oslabiti, samo će se na otvoreno sjevernog Jadrana ponegdje zadržati jugozapadni vjetar 6 do 16 čvorova, more 1 do 2, tijekom poslije podneva na srednjem i južnom Jadranu mjestimice 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km, uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme, ponegdje s umjerenom naoblakom. U pomorskom prometu na našem području nema poteškoća, imamo jedan izvanredni cestovni prometni događaj. Budite oprezni, uočeni su psi na autocesti A6 na čvoru Ravna Gora, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat.
3: 92,8 MHz.
0: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Ako još niste stigli, ostala su samo još 3 dana za posjet izložbi Uzorne priče iz konzerve umjetnika Slavka Krunića. Izložba je povezana s nekadašnjom lošinjskom tvornicom za preradu ribe, poznatom kao Fobrika, a kroz umjetnički ciklus otvara priču o jednom dijelu industrijske i društvene prošlosti otoka. Izložba u galeriji Frici ostaje otvorena do četvrtka 8. listopada. U četvrtak stiže jedna zanimljiva književno-jezična priča. U muzeju Apoksiomena predstavit će se knjiga Creski armiž akademika Elsa Kuljanića. Riječ je o zbirci čakavskih pjesama pisanih na stivanjarskom govoru uz besedar, odnosno riječnih arhaičnih riječi tog govora. Predstavljanje će biti obogaćeno i glazbenim programom. Dakle, Muzej Apoksiomena u četvrtak u 17.30, Creski armiž. I malo o sportu. Nogometaši Lošinja osvojili su bod u 5. kolu prve županijske lige. Na Čikatu su protiv Vrbovskog odigrali 3-3. Gosti su vodili 3-1, ali domaći su uspjeli napraviti preokret u završnici. Lošinj kod 5 kola ima 10 bodova, sljedeću utakmicu igra na gostovanju kod Zameta. Na terenima tenis centra Punta završen je međunarodni juniorski turnir ITF juniorskog kalendara. Sudjelovalo je 64 dječaka i djevojčice. U kuglanju Jadranka Turizam nije najbolje otvorio ovu sezonu. U 1. kolu 4. Hrvatske kuglačke lige Zapad skupine Rijeka Lošinjani su kod Grobničana izgubili 6-2. No, na festivalu rekreacijskog kuglanja Hrvatske domaći su imali puno više razloga za zadovoljstvo. Nastupila je 131 osoba, odnosno natjecatelj, a pojedinačne pobjede odnijeli su Lošinjani Danijela Dumenčić i Ante Marić, dok je ekipa športske rekreacije Lošinj osvojila 3. mjesto. I za kraj malo najava. Sportski listopad na Lošinju nastavlja se velikim međunarodnim događanjem. Od 16. do 19. listopada Lošinj će biti domaćin svjetskog prvenstva u malom nogometu za žene uz natjecanje muških reprezentacija do 23 godine starosti. Najavljeno je sudjelovanje reprezentacija iz 15 zemalja, što će Lošinj još jednom staviti u središte međunarodnih sportskih događanja.
2: Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 12, poslije podne na srednjem i južnom, tijekom noći na otvorenom sjevernog Jadrana ponegdje i do 16 čvorova. Tijekom noći vjetar će oslabiti, samo će se na otvoreno sjevernog Jadrana ponegdje zadržati jugozapadni vjetar 6 do 16 čvorova, more 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km, uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme ponegdje s umjerenom naoblakom.
3: Hej, slušaj dalje.
4: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: right. That ain't right.
1: Možda ovaj tjedan Radio Jadranku vrijedi slušati malo pažljivije nego inače.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: to ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
9: Tvoj radio.
10: Radio Mali Lošinj.
11: 92,8 MHz.
10: Radio Jadranka.